Поки не доля нас не спіткала, поки що лихо сміється. Гей, наливайте повні чари, щоб через він залилося, щоб наша доля нас не цуралась, що краще в світі жилося. Вдаримо об землю лихом.

0: Пиво чи меду не стало? Гей!
1: Пиймо, панове, пиймо, братове, пиймо, поки ще п'ється. Поки не доля нас не спіткала, поки що лихо сміється.

Нарушничок стану, і з тобою нарушничок стану. Хай виплива туман на долину, хай виплива

0: країни з Наталкою Діденко.
1: Синоптично всім привіт, дорогі українці. Сьогодні 5 травня. Дуже приємно ділитися з вами прогнозом погоди, адже така практично ідеальна погода буває нечасто, погодьтеся. Сьогодні, 5 травня, у більшості областей України дуже тепло. 22-26 градусів вище нуля. У західних областях та у північних, як це не дивно, до 26-28 місцями. У південній частині свіжіше, десь близько 20-22 градусів, на південному сході 19-21, в Криму взагалі холодно, плюс 14, плюс 19 градусів, ну, словом, де узбережжя, там буде свіжіше. А так, загалом, повторюсь, 22-28 градусів вище нуля. Повсюди без опадів, повсюди сонце, антициклональний характер погоди. У Києві сьогодні також дуже тепло, 24-26 градусів, опадів не передбачається, світитиме сонце.

0: Маленька,
1: прощай, миленька. Свиснув козак на коня, зоставайся молода, я приїду, як не схину через три года.

0: Соціальна реклама.
1: У випадковій розмові переходите на російську? Це вже не про вічливість, а про нестійкість. Мовна стійкість – це намір і здатність людини вживати свою мову в своїй країні незалежно від обставин. Тож відповідайте українською в будь-якій ситуації. Сьогодні це питання нашої самоповаги, безпеки та власних кордонів. Мовна стійкість – це наша суперсила для захисту нас самих і наших дітей. Спілкуйтеся із дитиною українською. Читайте українські казки. Дивіться разом мультфільми рідною мовою. Створюйте безпечний простір. Бо розмовляти українською – це бути вдома.
2: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
0: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майєра у Emily Medical Center. Ми працюємо з перевіреними часом методиками. Відтепер ви можете відчути швидке омолодження у ванні з молочною сироваткою. Як у бабусі, але з гідромасажним ефектом у 5 атмосфер. І на додачу спробувати озокерито-парафінове пеленання, що глибоко прогріває тіло та підсилює ефект відновлення. Дізнайся деталі та бронюй процедури на medical.emilyresort.com.ua.
0: Реклама.

друзі. Червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо.

0: по-новому.
1: Реклама.
2: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
3: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
2: Деталі на fainatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
0: Файна Таун. Живий квартал.
1: Реклама.
0: Країна.

Пісня та мила, пісня та люба, все про кохання, все про любов. Як ми любились та й розійшлися, тепер зійшлися навіки знов. Як ми любились та й розійшлися.

В Україні 9 година ранку. І як завжди, тепер в цей час, на всій території нашої держави ми згадуємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював. Всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну. На країні ФМ оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

Партнер проєкту «Ранок» на радіо «Країна ФМ» преміум-бренд «Green Day» представляє. Новий ранок – це особливий момент, що відкриває двері в новий день і стає чистою сторінкою вашої особистої історії. Варто добре зустріти цей час, коли ранок бадьорий після вчорашнього релаксу, можна швидко поділитися новим приємним враженням. Проєкт представив партнер преміум-бренд «Green Day». Ранок буде добрим.

0: Реклама.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Канн створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
2: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
1: Біоритм від Канн. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській 143/2.
0: Реклама.

0: України з Наталкою Діденко.
1: Синоптично всім привіт, дорогі українці. Сьогодні 5 травня. Дуже приємно ділитися з вами прогнозом погоди, адже така практично ідеальна погода буває нечасто, погодьтеся. Сьогодні, 5 травня, у більшості областей України дуже тепло. 22-26 градусів вище нуля. У західних областях та у північних, як це не дивно, до 26-28 місцями. У південній частині свіжіше, десь близько 20-22 градусів, на південному сході 19-21, в Криму

Партнер проєкту «Ранок на радіо Країна FM» преміум-бренд «Green Day» представляє. У чому секрет доброго ранку? Хтось скаже у міцній каві чи яскравому сонці, але ми знаємо, все починається набагато раніше. Справжній секрет ранку в тому, як ти провів свій вечір. У людях, які були поряд, у словах, що були сказані, і ще в деяких важливих речах. Починайте ранок на радіо «Країна FM» разом з нами. По буднях з 8.00 до 11.00. Партнер проєкту «Ранок на радіо «Країна FM» преміум-бренд «Green Day». Ранок буде

українська, народна, по-новому країна. Українська, народна, по-новому країна.

0: по-новому.
1: Реклама.
2: Кан святкує.
3: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
4: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
3: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
4: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
3: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
4: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.ком. Київ.ua.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від КАН на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
2: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
1: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від КАН. На Великій Васильківській, 143/2.
0: Реклама.
3: Країна ФМ, Українська народна по-новому.
0: Соціальна реклама.
4: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова...
5: Сектор чистий. У нас все під контролем.
4: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
0: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
2: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
1: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
0: Реклама.

0: Спеціальна реклама. Наша двомовність часто є пасткою старої звички, що тягне нас назад в минуле. Ви вже зробили великий крок, і українська звучить у вашому житті частіше? Не зупиняйтеся на півшляху. Ваша українська не обов'язково має бути бездоганною. Вона має бути живою та щоденною. У соцмережах, у крамниці, в кав'ярні, вдома і на роботі, у побуті і на відпочинку. Читайте українською, дивіться українське, навчайте українською дітей. Бо розмовляти українською – це бути вдома.
1: Соціальна реклама.

Чом ти не прийшов, як місяць йшов? Я тебе чекала. Чи коня не мав, чи стежки не знав? Мати не пускала. Чи коня не мав?

0: Реклама.
1: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
2: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
1: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Файна Таун. Живий квартал.

0: На країні ФМ онлайн-терапія.
1: Це онлайн-терапія. Привіт усім, хто цікавиться психічним здоров'ям, піклується про нього, намагається дізнатися більше про себе і, звісно, отримує якусь корисну інформацію, бо саме завдяки і заради цього ми збираємося в онлайн-терапії. Я не знаю, чи ви під наш випуск сьогоднішній відпочинете чи розслабитеся, але не втомитися точно, бо нам усім на сьогодні втоми вистачає, ну, аж занадто, що вже навіть слова «я втомився» чи «я втомилася», вони якось так, знаєте, вже звучать буденно і іноді навіть ніби так неважливо. І сьогодні ми будемо більше говорити і глибше про втому, про те, яка втома буває, як її розпізнавати, як вона впливає на функціонування нашої психіки, яка є втома умовно дозволена і заборонена. І, звичайно, ми будемо говорити про тривале стресове навантаження, бо воно так все закручене. А розкручувати цей клубочок ми будемо сьогодні разом із нашою гостею, психотерапевткою в методі транзактного аналізу Марією Фабричевою. Марія, вітаю.
2: Вітаю.
1: Вкотре в онлайн-терапії.
2: Так, приємно. Дякую, що запрошуєте.
1: Ми раді завжди вам в нашій студії, бо та кількість коментарів і відгуків, яку пишуть люди, ну ми ж бачили. Все ж написано. І наші глядачі, оскільки ми вже зачіпали тему стресу так чи інакше, вони знають про те, що стрес – це така, ну, нормальна, природна реакція організму на подразник, про те, що стрес – це не ворог, що ворогом стрес стає лише коли він занадто сильний або занадто тривалий. І як ви гадаєте, є сенс зараз пояснити людям, от чим відрізняється ця природна реакція на стрес від уже такого хронічного стресового навантаження?
2: Я думаю, що так, можемо це проговорити. Різниця дуже просто, поясню. Коли ми маємо короткочасний стрес, це навпаки підіймає наші ресурси, акумулює нас і навіть іноді розвиває. До того ж, короткочасний стрес, він буває дістресом, тобто негативним, а буває еостресом, позитивним.
1: Так. Так? А можна, наприклад, от еостресу, до речі, бо люди кажуть, який позитивний стрес може
2: наприклад,
1: бути?
2: Наприклад, зараз простенько, ви стоїте на вулиці і до вас торкається хтось позаду. Ви обертаєтесь. Спочатку це акумулює, ну, напруження неочікувано, звичайно, йде реакція з системи загроз, але коли ви обертаєтесь, там стоїть приємна для вас людина, або яку ви давно не бачили, або ваша кохана людина з якимось подарунком, з квітами, просто ваша подруга, хтось з родичів, ну, і відбувається, да, підйом, ендорфіни, радість, да, і вона перекриває те, що спочатку ваша система загроз, да, спрацювала. І вам від цього приємно, радісно, настрій покращується, ну, і ви умовно йдете, так, і ще й приємно проводите час. Да, от така приємна несподіванка. Чи ви довго хотіли, це коротко про себе, довго хотіли котика чи собачку, да, і ви чекали, можливо, навіть не надіялися, і раптом дзвонок у двері, ви відчиняєте, там коробочка, і в неї приємне,
1: маленький подразник,
2: да,
1: а потім...
2: Да, маленький приємний цитин.

0: комфортніше, зігрілися і так далі. Але якщо стрес переходить у хронічну форму, случається так, що наша система загроз, тобто наша лімбічна система, зокрема амігдала, вона, скажімо так, працює у постійному режимі, тобто вона не розслабляється. І далі, ну якщо розкласти, в нас є центральна нервова система, да, там наш мозок головою, є вегетативна і вона ж автономна нервова система. І вона має дві гілочки – симпатична і парасимпатична, і різні стани. Коли ми у стані спокою, комфорту, безпеки, у нас працює вентральний стан. Да? Наш вагус в тонусі, нам добре, ми можемо спілкуватися, і ми відчуваємо себе у безпеці. А далі буває симпатичний стан. Тобто, коли ми відчуваємо загрозу, у нас, ну якщо дуже-дуже просто, активуються оці стани «бий або біжи». Тобто ми готові до реакції, до атаки або втечі. А значить, мозок сприймає навколишнє середовище як небезпечне. І є ще дорсальний стан. Це як шатдаун. Тобто коли ми пригнічені, коли ми нічого не хочемо, ми в'ялі, незібрані і так далі. Тобто там вагус ще більше втрачає свій тонус. І от таким чином, якщо на нас впливає хронічний стрес, ми або постійно знаходимося в симпатичному стані, алертність така, да, я готовий до бою, я більш роздратований чи роздратована, агресивна, імпульсивна, не завжди можу себе контролювати, або у цьому дорсальному, да, коли апатія, мало радості, все сіре, навіть і весна настала, але, да, тобто мені складніше, ну, скажімо, змусити навіть себе, да, щось зробити. Я не кажу, тут потрібно теж підкреслити, що це не вже про депресію, да, про клінічний стан. Так. Це просто коли, ну, важко вставати зранку, важко зібратися. Я порівнюю себе з минулим і розумію, що щось у мене значно менше сил. Оце вже вплив хронічного стресу. Тобто,
1: а тоді ось цей хронічний стрес і втома, і вигорання – це теж три різних поняття? Чи вони все одно переплітаються?
0: Скажімо так. Люди, давайте скажемо правду, люди втомлюються. Ну, тобто, ми не чат GPT,
1: йому можна ми не роботи.
0: Ми не роботи, так. Ми жива істота, на, яка може мати певне фізичне, когнітивне, емоційне навантаження або чимось перехворіти, ОРВІ, вірус і так далі, коли йде вплив на нашу імунну систему. І це може викликати стан втоми. І це природня реакція організму на певне перенавантаження тієї чи іншої системи. Соматичної системи, ну, тіла, да, фізична втома, когнітивної системи, інтелектуальної, да, або емоційної системи. Тобто це нормально. І ну, відчувати втому. Гірше, коли люди кажуть, що ні, не на часі зараз, да, відчувати себе втомленим. Втомлюються всі. І нам потрібно відпочивати, нам потрібно їсти, пити воду, задовольняти базові потреби.
1: Ми, в принципі, взагалі ми вже навчилися цю втому і ігнорувати, і раціоналізувати, і пояснювати, і висміювати.
0: А ще, якщо ми додамо культуральні аспекти, да, це від творців, а що ти лежиш? Ти що, все зробила?
1: Нема чим зайнятися.
0: Нема чим зайнятися. Зараз ми структуруємо тобі час. Швиденько, да, будь ласочка, повити посуд, а що там з уроками, а що там з тим, да? І це теж звичний такий стан, да, що я у втомі, наче дуже вразливий, і про це не можна говорити, не прийнято, да? І здебільшого у нас і такі соціальні бульбашки, там люди схожі на нас, да, вони начебто не втомлюються, а якщо втомлюються, то дуже класно це маскують, да, або відіграють. Це те, що стосується втоми. Якщо ми говоримо про апатію, це вже може бути пов'язано або, скажімо, з навколишнім середовищем, зміна циклів природи, нестача вітамінів і так далі, да, і в нас трошки пригнічується настрій. Тобто апатія більше стосується настроїв.
1: Або... І апатія – це завжди наслідок чогось?
0: Хороше питання. Ну, скоріш за все так, бо це пов'язано, може бути, або з гормональною сферою, або з, ну, з ендокринною сферою, або ще з чимось, да, тобто на соматичному рівні, на, вже на стані нашого здоров'я, або може бути пов'язана з певними нюансами, там, де працює наша система коригування настрою, наших реакцій. Да, тобто, про що це може свідчити? Що, наприклад, на позитивні подразники я вже не можу так яскраво реагувати. Да? Тобто, в мене начебто не вистачає емоційних сил, да, для того, щоб відреагувати.

0: реагувати на щось, будь-то на радісне, будь-то на погане, у мене такий, да, наче штиль, і здебільшого я не можу відчути задоволення від життя, от я би так сказала.
1: Апатія, коли я не можу відчути задоволення, да, від життя.
0: Да.
1: Навіть коли здається, що сили є його відчути, але воно не відчувається, чи там уже і сил немає, і ресурсу немає відчути.
0: Тут я за те, щоб тут була додаткова клінічна діагностика. Mm-hmm. Бо це може бути сезонна апатія, хандра, да? Mm-hmm. Ну, тобто, і тут ти щось собі додав і так далі, вирівнявся, да? Або дійсно наслідок втоми, да? Емоційної втоми, або після такої важкої зими, да? Як ми всі переживали, да? І зараз от трошки сонечко ще пригріє, піде, і настрій зміниться, mm-hmm, да? Покращиться, і якби станеться певна його корекція. А з іншого боку, апатія може бути свідченням чи симптомом у тому числі і клінічного стану, депресії, чи ще якихось станів, да, які потребують додаткової діагностики.
1: Mm-hmm.
0: Ну, і в принципі, це нормально і бажано робити, особливо на враховуючи те, що ми дійсно всі знаходимося у стані дуже довго, у стані хронічного стресу. Mm-hmm. Ми настільки звикли до напруження, що тиша здається підозрілою. От, і тому нам потрібно привчати себе, вчитися крок за кроком, що люди, які перебувають в таких станах, в стані хронічного навантаження, стресу, і це не просто типовий стрес сучасної людини, да, коли забагато роботи, забагато якогось навантаження, забагато викликів. Це ще в нашому випадку стрес сучасної людини, ще й і перенавантажений контекстом війни. Тобто ми втомлюємося, в нас дуже багато факторів впливу. У нас, по-перше, депривація сну, або повністю може бути відсутній сон, або фрагментований.
1: Депривацію сну.
0: Депривація – це або коли людина взагалі не спить декілька діб, да, і не відпочиває, і не проходить у ці всі чотири фази сну, да, або сон фрагментований. Тобто, умовно, ви лягаєте спати, плануєте, що ви поспите свої законні 7-8 годин, або 6 хоча б, да, і пройдете, да, ці фази, але раптом певні обставини, які від вас не залежать, але які, на мою думку, точно плануються ворогом, бо нічні обстріли, я так вважаю, що це спланована акція, бо не тільки ми з вами, да, і наші шановні глядачі знають, наскільки важливий сон для людини.
1: І саме по фазам, коли є ця глибока фаза.
0: Звичайно, треба... да, як ми маємо увійти в сон, як має розслабитись наше тіло, як ми маємо потім пройти... у вісні оцей процес консолідації, тобто коли мозок, скажімо так, обробляє все те, що ми отримали, всю ту інформацію, яку ми отримали за день, завершує певні процеси, відправляє в довгострокову пам'ять. Да? І як нам важлива глибока фаза сна, коли ми начебто у вакуумі, і нас нічого не турбує, нас навіть важко розбудити, і не менш важлива остання четверта REM-фаза, там, де ми бачимо сни, різнокольорові або чорнобілі, але вона теж має бути. І це не так, що тільки чотири фази, вони ж змінюються, ці цикли повторюються, кожна фаза важлива. І от якщо певні обставини, жахливі обстріли, грохот, да, і, звичайно, як наслідок робота ППО, тому що вони мають, да, відпрацювати і захистити нас, і це все нас висмикує, скажімо так, зі сну, це теж частина депривації.
1: Тобто порушення, ми теж ще більше виснаженими, ще більше роздратованими, ще більше невиспаними, так, і от все це
0: так, покупки. Так, нічний терор, і я думаю, що це, так чи інакше, це сплановані акції, бо йде терор, та, цивільного населення, да, і оце, ну, скажімо так, тортури сном, ну, відомий факт, що, на жаль, це використовувалось і використовується і на тих людей, які, на жаль, потрапляють до ворога у полон. І таким чином, да, частково облаштовують і цивільному населенню депривацію сну. Ну, тобто це один із факторів, який на нас впливає теж.
2: Онлайн-терапія на україномовному радіо «Країна ФМ».
3: Країна ФМ, українська народна панова.
2: Реклама.
4: Кан-центр. святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
4: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження «Кан» дарує святкові знижки до 30%
4: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
4: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
2: Реклама.
3: Країна ФМ, українська народна пановому.
2: На країні ФМ онлайн-терапія.
1: Плюс ми же ще часто дуже переоцінюємо свою витривалість.
0: Угу.
1: І недооцінюємо свою втому. І та, тобто, завжди таки ми говорили про цей культурний, культуральний аспект, та про те, що там є там дозволена якась втома, і та, яка, ну, типу, не прийнято, ай-яй-яй, там соромно і таке інше. Затривалого стресу, а ми живемо саме якраз і накопичуємо цей весь стрес всі ці роки, змінюється функціонування психіки, наше мислення, прийняття рішень.
0: Звичайно, хронічний стрес впливає на роботу нашого мозку. Наша кора починає по-іншому працювати. Тобто ми знаходимося навіть зараз, так чи інакше. Ми не будемо експериментувати, але, правда, якщо раптом ми почуємо якийсь звук, ми відреагуємо значно різкіше, ніж це було б за мирних часів. Бо у нас побільшало досвіду, в тому числі небезпечного, негативного, що кожен звук потребує більшої обробки. Звичайно, ми втомлюємося і від кількості прийняття рішень, яких значно побільшало, тому що ми, є навіть такий феномен ФАМО, абревіатура, втома від прийняття рішень. Бо ми приймаємо рішення не тільки такі типові, сьогоденні, на чому мені поїхати на роботу, що мені купити на сніданок і так далі, а ще й купу рішень, які стали, на жаль, умовною нормою, які ми вирішуємо за день, і вони пов'язані з безпекою, вони пов'язані з контролем себе, з контролем, у кого є діти, з доглядом за дітьми, з доглядом за людьми старшого віку, в принципі, за тією кількістю контактів, якісь також побільшало, бо багато з нас можуть і працювати на своїй основній роботі, і займатися волонтерством, або займатися там якоюсь підтримкою, і так далі, і так далі. Тобто багато чого додалося. А при цьому хронічний стрес таким чином впливає на роботу нашого мозку, повторю, що якщо лімбічна система трошки вона розширена, роздута, більш активна, то кора наша стає пригніченою. І у нас перенавантажені певні відділи мозку, і нам складніше приймати рішення, а їх при цьому більше.
1: А це ж якраз
0: префронтальне відповідає. Щось запам'ятовувати, а у нас ще побільшало об'єму інформації, і, як би мовити, наш мозок людини, він же не еволюціонував. Я маю на увазі порівняно.
1: Всі такі зараз, ні.
0: Я маю на увазі, якщо ми візьмемо людину 19-го сторіччя, чи початку 20-го сторіччя, людину, яка жила в інших умовах. Ми не беремо там зараз Першу світову, Другу світову, але це впливало, це травмувало населення, але це не давало еволюцію для мозку. Під цим я маю на увазі, що у нас не побільшав об'єм робочої пам'яті. Поки що, принаймні, мені невідомі дані, що в нас розширилась робоча пам'ять. У нас не побільшили об'єм краткочасної пам'яті. У нас не побільшили, не змінився функціонал мозку, там, де він обробляє інформацію, консолідує, реконсолідує і так далі, і так далі. А стимулів, які ми вбираємо в себе, побільшало на різних рівнях існування. Фізична, когнітивно, емоційно, на нас це все впливає. А мозок просто може і не справлятися з обробкою цього всього. І звідси, скільки людей зараз говорять, щось в мене погіршила пам'ять.
1: Я якраз хочу перейти до того, що як функціонування психіки змінюється за травматичного, затривалого стресу, тобто порушення пам'яті, що ще?
0: Слабший контроль над імпульсами, реакції психоемоційні змінюються. Там, де я міг себе краще стримувати, наприклад, тут вже теж індивідуально, я навпаки стаю імпульсивним. Або інша реакція, там, де я був радісною людиною, приємною, компанійською, любила кудись ходити, зараз я уникаю скупчення людей, бо я підсвідомо чи усвідомлено розумію, що я не витримую, да, такої кількості контактів, у мене немає сил. І виходить, що вмикається режим самозбереження. І це все можна, ну, якщо зазирнути в себе, задати собі питання, побачити, да, ці зміни, які ми можемо відчути. Ми, скоріше, втомлюємось фізично. Ми, ну, можливо, і витримуємо, скажімо так, навантаження робоче, але на інше сил вже не вистачає. Тобто, якщо ти відпрацював повністю робочий день, далі, ну, хочеться, да, одне, поїсти, поснідати, посьомити дітей.
1: А є ще купа якихось завдань.
0: Так, а є ще купа завдань. І виходить, що це, ну, ну, такий стан, наче розмитості. Да? І дуже багато, скажімо, ще те, що додає нам втому, да, того, що не завершується, не обробляється. Да? І
1: що?
0: Наприклад, ми дуже багато інформації беремо у соцмережах. І є інформація, яка має завершений цикл. Наприклад, ваші глядачі, наші глядачі сядуть дивитися наш подкаст. Mm-hmm. Вони відчують якісь емоції, будуть з нами погоджуватися, сперечатися, напишуть коментарі, пум-пум-пум. І так чи інакше, цей процес для мозку глядача і для нас з вами, він буде завершеним. Mm-hmm. Бо він має початок, він має розв'язку, кульмінацію, mm-hmm. потім ми скажемо до побачення, і це буде така цілісна, завершена картинка. Mm-hmm. Певний час від спочатку і до кінця. І коли закінчиться, завершиться ця дія, і мозок людини, яка дивилася, почне свою обробку, цю консолідацію.
1: Так.
0: Взяв, буде кадувати, тут щось собі.
1: Займатися
0: своєю
1: роботою.
0: Можливо, ми комусь наснемося, на цій точці в якомусь, я жаткую.
1: Поділіться, до речі, може,
0: вам писниться. Оце якраз процес, що мозок обробляв там ту інформацію, і так далі, і так далі. Чи людина піде далі щось цюкати, але це завершений цикл. А при цьому купа новин, які не мають завершеного циклу. Ми бачимо яскраві заголовки, отакі маленькі абзаци в Телеграм, деякі вирвані з контексту. Вони без початку, без кінця. Той щось сказав, цей сказав. І людина активується, реагує на це емоційно в тому числі, пам'ятаємо, да? І так контроль над імпульсами знижений. В неї підвищується тривога. І людина задається питанням, добре, о той сказав, а що далі?
1: Психіка все одно прагне до завершення.
0: Абсолютно. Ну, да, нашому мозку завершені цикли вкрай потрібні. То, чому? Тому що інакше мозок перенавантажується знов, бо він акцентується на незавершених справах, незавершених діях, незавершених думках більше, ніж на тому, що завершено.
1: Починає ще додумувати, знаєте? Починає там щось передбачати по-своєму.
0: Контролювати, інтерпретувати. І це теж додає втоми. Да? І зараз таке нагальне питання, да, що ж робити, да, з інфопотіком. Навіть з'явилася така цікава ідея, пропозиція. Мені, до речі, одна з моїх клієнток, бо в мене такі освічені клієнти, які там щось теж шукають і теж намагаються, да, покращувати свої стани паралельно з нашою роботою і знаходять, да, цікаві речі. І от одна з таких речей – це, зараз я сформулюю, усвідомлене критичне ігнорування інформаційного потоку. Сподіваюся, що я правильно.
1: Усвідомлене.
0: Критичне ігнорування інформаційного потоку.
1: На практиці це виглядає як?
0: Наскільки я зрозуміла, що ми беремо певні новини, да, от ми читаємо ленту, і ми маємо навчити себе усвідомлено, навіть не вчитуючись, ігнорувати певні, не знаю, теми, тези і так далі. Та? Тобто, це важко, одразу кажу.
1: Я навіть зараз собі в голові це намагаюся зробити.
0: Я так само приміряюся, да, поки що вчусь, поки в мене виходить усвідомлене ігнорування без перегляду. Тобто це нажати кнопочку, прочитати все.
1: Так.
0: І тут теж потрібно трошки сили волі, да, бо тягне, звично. Да, бо там, коли я читаю Телеграм, мені здається, моєму мозку, що я прям контролюю весь світ. Особливо первинка сіп. Да? Ну, принаймні, я в курсі.
1: Я в курсі, а відповідно я контролюю.
0: Да, відповідно, я контролюю, да, оця ілюзія. Тут, виходить, нам пропонується якби усвідомлено зрозуміти, усвідомлено, перший крок, усвідомити, що мені потрібно на сьогоднішній момент. Будь ласочка, не беріть великі дистанції. Це теж нас перенавантажує. Зараз великі складнощі з плануванням довгостроковим. Беремо, давайте, тиждень, да? От на цьому тижні я усвідомлюю, що у мене є отакі особисті задачі, да, робочі задачі, соціальні задачі. Ну, тобто, кожен знає, да, чим він живе своє життя.
1: І там же бажано не 50 пунктів. Там,
0: а, ні, коротенько, тисло по максимально, да, там, по сферам життя, не розпорошуйтесь. От в мене є ключова задача. Доробити, давайте пофантазуємо, доробити проєкт, довести дитину до канікул шкільних, ну, я так навантажу систему, mm-hmm. таку типову, да? Закупити продукти додому, прибрати в хаті, попрасувати білизну. Ну, отак. Mm-hmm. Да? Задонатити або завести щось по волонтерству, якщо я цим займаюся.
1: Да.
0: От така от типовий тиждень когось із тих, хто живе в Україні. Сплатити рахунки. Прекрасно. І от у цьому контексті, що мені дійсно важливо з інформації? І які новини я для себе усвідомлено обираю? Тобто така усвідомлена ревізія телеграм-каналів, подкастів, які я дивлюся, да? Чи точно те, що я дивлюся, зараз мені допомагає? Чи є у мене якесь насущне питання?
1: Угу.
0: У тому числі, да, і до нашого з вами подкасту. Чи я хочу дізнатися щось про втому, чи я хочу легалізувати своє право на втому, окей, я це подивлюся. Якщо, о, ні, в мене щось болить голова, я не готовий, можна покласти у закладки. Тобто спочатку ми усвідомлюємо, що нам потрібно, що ми хочемо дізнатися. Далі ми свідомо обираємо
1: ті джерела, які можуть задовольнити цю потребу,
0: той інтерес, потребу. Та, і так далі. Так само можна взяти, що мене сьогодні вкрай турбує. Інший варіант, так?
1: Що мене сьогодні вкрай турбує.
0: Тобто,
1: так.
0: Я хочу дізнаватися, ну, скажімо, там певні новини про певний, не знаю, участок, да, там на передовій. Mm-hmm. Але зараз режим тиші, ми це mm-hmm. теж знаємо. Значить, скоріш за все, я нічого не дізнаюся. Mm-hmm. Просто це усвідомлюю. Режим тиші – це про те, що ніхто ніяких новин вам не скажуть, поки не буде можна. Mm-hmm. Усвідомлено? Усвідомлено. Окей.
1: Я думаю, режим тиші, коли я сама собі кажу так, я нічого зараз не читаю. Це у мене режим тиші, все. Я...
0: Це особисте. А я маю на увазі, якщо людину цікавить, да, мені іноді питаєш у людей, чого ви не можете відпустити цей телеграм. Mm-hmm. Людина каже, тому що я хочу контролювати, я дивлюся Deep State, да, я контролюю, ну, що там відбувається, хто куди переміщується і так далі. Mm-hmm. І тут ти людині кажеш, зараз режим тиші. Ніхто вам нічого не покаже. Mm-hmm. Усвідомте це, давайте відкладемо цю ідею на кілька, ну, тобто на кілька днів. Да? Або я скорочую це і тримаю тільки зв'язок, як ви правильно сказали, да? Що я нічого не дивлюсь, окрім важливих для мене людей, які знаходяться зараз у зоні бойових дій.
1: Mm-hmm.
0: Все. Mm-hmm. Більше нічого. От у мене є контакт, я підтримую зв'язок, який для мене важливий, да? І так далі. Або я хочу, я не знаю, дізнатися, як ідуть перемовини.
1: Угу.
0: Угу. Чи точно, що мені це дасть? Тобто, я зараз накидую, розумію, що...
1: Так, це така от робота, ревізія своїх потреб, ревізія свого стану, і наскільки він взагалі потягне... задовольняти ті потреби, які в мене є. Бо, може, я і хочу слідкувати за перемовинами, але мій стан зараз такий, що я мені зараз це поки що, ну, там, типу, я не потягну.
0: Абсолютно. Робити. Або, щоб не плутати і не перенавантажувати систему, можна просто робити день, краще два, інформаційного детоксу. Те, що ви, да, інформаційна тиша. Але... Тут, знову ж таки, треба...
1: А раптом щось станеться.
0: От, наш мозок, де, от я кажу, і в мене тут лежить телефон, раптом щось, да? От, і це нормально, це треба легалізувати, бо ми звикли. У нас зараз мобільні телефони як продовження руки, окрім того, що вони нам дають той швидкий дофамін, правда, не завжди дають серотонін, бо серотонін виробляється тільки, якщо цикл завершений. Да? От чому важливо мозку завершувати цикли, да? Бо тоді серотонін, як винагородження, нагорода. Окей, ти про щось дізналася. Окей, ти це зробила.
1: Закрили,
0: окей, ти...
1: поїхали далі.
0: Да, закрили, поїхали далі. Так от, якщо ви будете пробувати впроваджувати своє життя інфодетокс, який допомагає нам розвантажити когніцію, да, наш мозок, і полегшити інформаційну втому, тоді вам потрібно згадати, а чим ви займалися і як структурували свій час, коли у вас не було продовження руки, у вигляді мобільного телефону.
2: Онлайн-терапія на україномовному радіо «Країна ФМ». На «Країні ФМ» онлайн-терапія.
1: Ну, частина наших глядачів і глядачок, вони, в принципі, вже одразу з ним і виросли.
0: Я це розумію. Тоді дізнавайтеся більше, питайте. От у мене була лекція, і мені задали питання. А як от діти, да, їх же ж там от всі, і їх друзі, і всі з телефонами, і так далі. І я розумію, що це дуже важливе питання, і кожен з нас має знайти для себе цю відповідь. І потрібно розуміти, що діти завжди дивляться на батьків. І коли батьківська фігура, тримаючи в руках телефон, виховує дитину і каже, я тебе не пускаю, тобі не можна, батьківський контроль, і все, це дуже схоже, да, як із цигар. Ти стоїш і кажеш, сам палиш, кажеш, а дитині кажеш, не пали, бо це шкідливо. Дитина думає, дивна шкода, да? Здається, хтось отримує від цього задоволення, да? Ну, бо дитина читує, да, мікроміміку і так далі. Тоді потрібна колаборація з дітьми, з подружками, з родичами, які на вашому боці, і теж готові до того експерименту. Тобто, телефон нам замінив багато всього. Ми одразу отримуємо інформацію, у нас багато дійсно чого зав'язано. Ми можемо одразу прочитали новини, тут же подзвонили подрузі, обговорили, оплатили, задонатили, да? І це такий безкінечний цикл, да? Все в кармані, все життя в кишені, да? І це дає теж, підсилює нашу ілюзію контролю, бо ми можемо і потреби купу задовольняти, і так далі, потреби контактів, потреби у пізнанні світу, ну, в общем, багато всього.
1: Так.
0: І тому нам потрібно скласти список, що нам допоможе структурувати час без телефону.
1: Що допоможе структурувати час без телефону? Тобто людина собі продумає, чим вона буде займатися, як вона себе взагалі буде відволікати, там, займати себе. Без телефону,
0: без
1: що
0: телефон.
1: Я можу робити?
0: Один день, навіть не день, але там декілька годин. Uh-huh. І крім того, ще додатково нам потрібно всім легалізувати те, що перший час ви відчуєте абстинентний синдром.
1: А не може.
0: Так. Да. Uh-huh. От ця тяга, як хочете називайте, uh-huh. Да? От, ломка, ну, багато є слів, які пояснюють, бо це є звичка. Мозок буде вимагати, дай мені дофамінку, хоча б не даєш серотоніну, дай дофамін.
1: Да? Швидко,
0: швиденько. А у кого, да, є більше тривоги, хоча у нас зараз у всіх, да, доволі багато тривоги, почне підійматися тривога. А ви побачите, наскільки ви креативні, як ви будете собі пояснювати, чому вам потрібно саме зараз взяти той телефон. На секундочку, на хвилиночку, на 5.
1: Тільки це пояснення, тільки раціоналізації буде, ніж просто, бо інакше.
0: Да. І от цим тут теж тут особистий вибір. Або ви з цим граєтесь, або ні. Але це має стати важливою частиною, ну, звичка до інфодетоксу має стати важливою частиною нашого життя.
1: Я думаю, що в контексті інформаційної гігієни можливо ще просто відписатися і залишити собі в телеграм-каналі
0: один.
1: Один-два джерел, яким ви довіряєте, де є достовірна інформація, а не там, де оці помийки, куди скидається абсолютно все. І ну, і все, ви довіряєте, у вас є кілька там каналів, у вас є рідні, близькі, раптом, а щось таке трапиться, вам точно хтось повідомить. І якщо це буде допомагати, угу. Ну, то використовуйте.
0: Так, тому я що з приводу залишення собі одного-два джерела, я дуже погоджуюсь, угу. Бо якщо чесно придивитися, ну, відверто, оці всі помийки, вони mm-hmm. одне одного дублюють. Mm-hmm. А іноді буває, ну, там, якщо ретельно і уважно поспостерігати, ти бачиш, як з'являється новина, і через буквально хвилину вона спростовується. І це один і той самий канал.
1: Ти
0: да?
1: відреагував на одне, на спростування ти вже можеш не відреагувати, в тебе вже думка якась там сформувалася, потім ну, немає цього завершеного, незакритий гештальт, то і ще більше тривоги. Ну, тобто, на що воно вам потрібно? Так. І так воно стресовує, і так все.
0: Абсолютно. Або ви визнаєте, що вам подобаються ці канали, що ви це теж це і є усвідомлено, да? Що я визнаю, що мені потрібно, от мені подобається, я так розвантажуюсь, я так відпочиваю,
1: розважаюся,
0: да, виливаю, да, свої, зливаю негативні свої емоції отуди, да, раз воно помийка, то туди і зливаю. І мені потрібні саме ті канали, де відкриті реакції, де відкриті коментарі, я там відчуваю свою потужність, я розумний, я туди приходжу, мені це
1: зливаю
0: потрібно.
1: Там зливаю, все, і мені все. Супер.
0: Да, і мені супер. Угу. Тоді, будь ласка, але в цьому і є межа усвідомленості. Угу. Да? І тоді кожен з нас несе відповідальність за, ну, за те, що він чи вона робить, угу. У тому числі і в соціальних мережах, да? І про те, як людина структурує свій час. Угу. І наскільки це дає бажаний результат. Якщо вам дійсно після цього добре, і ви відчуваєте потенціал щось робити, чи від того, фух, відпочила, піду тепер попрацюю. Угу. Будь ласка, да? Це теж варіант. І може бути.
1: Тобто тут ключове усвідомити, так, яка потреба, як я зараз це можу зробити, mm-hmm, які в мене варіанти є, плюс у ці дні інформаційної тиші, інформаційного детоксу. Тобто знайдіть для себе ваш варіант, ваш особистий рецепт того, як вам це буде допомагати, бо з того, що Марія перед цим вже перелічила, наслідки, ви чули, які ми потім ще їх все одно повторимо. Да? Це і про сон, і про загальний mm-hmm стан, і таке інше. Якщо ми говоримо про втому, да, що... є ж різні типи втоми. Mm-hmm. Давайте, може, тоді, можливо, ще пояснимо про типи втоми.
0: Є класна штука.
1: Mm-hmm. Знову. Так. І в мене такий еустрес.
0: Знову, так. Mm-hmm. Значить, я завжди використовую котика. Ви можете використовувати своє.
1: Я ж котяча мама. У мене ж три.
0: От, тому да. Я... Значить, умовний котик. Mm-hmm. Замість котика можете підставити себе. І є така формула. Голодний, злий, самотній, втомлений.
1: Окей.
0: Отже, котик втомлений, так, виходячи з сьогоднішньої нашої теми. Чому котик втомлений? Можливо, котик втомлений, відчуває втому, виснаження, тому що він голодний. Як котик голодний? Він фізично голодний.
1: Чи емоційно?
0: Супер. Чи емоційно?
1: Ти є молодець.
0: Прекрасно. Тобто, котику стане легше, якщо його погодувати mm-hmm супіком, котлеткою, що котики їдять. Може, це такий котик, що любить бананчики. Ну, да, хороший котик. Ви приміряєте, да? І йому стане легше. Він візьме ресурс, потенціал, да, з їжі. О, нагодував себе, добре. Або котик голодний на емоційному рівні.
1: Йому треба.
0: Да, йому треба магічна сила погладжувань, одиниць відзнання, підтримка, обнімашки. А чи можливо котик дуже багато чогось віддає іншим, а собі мало бере, мало визнає, мало приймає, чи вважає, що ні, зараз не на часі. А при цьому відчуває оцей емоційний голод. Його емоційна баночка, скляночка, майже порожня. І її потрібно поповнювати. Ну, принаймні, самопогладжуванням, визнавати себе, що я хороший, я молодець.
1: Тобто, якщо у людини там, що цього котика немає або недостатньо цього зовні, то потрібно тоді намагатися додавати собі це самостійно.
0: Тепла, самоспівчуття, підтримка, покачування, да, погладжування, плідки, вкусняшки, емоційні, або згадати, що все ж таки дозволяти собі не тільки розвантажуватися в Телеграм, а можливо сходити на якийсь приємний спектакль, подивитися хороше ресурсне кіно, якусь стару французьку комедію, яка взагалі далека від контексту сьогодення, а при цьому допоможе, да, щось відчути,
1: погуляти,
0: потрогати травичку, та, як сказала вчора прекрасна дівчина у мене на лекції. Це чудово, да, у кожного свій рецепт. Отже, йдемо далі. Котик втомлений. Можливо, він втомлений, приходимо, да, від нестачі погладжувань, да, від цього емоційного голоду до відчуття самотності. Mm-hmm. Можливо, котик ще відчуває оце виснаження, тому що він самотній. Mm-hmm. Ну, тому що він якось забурився в роботу, в якісь там потужні теж там проекти, він багато чого робить, але оце відчуття, да, що немає поряд близької людини, де ти можеш розслабитись, не підбирати слів, бути собою, розвантажуватися, mm-hmm, і тебе приймуть. Навіть якщо будуть мати, можливо, якийсь альтернативний погляд, але витримують, да, твій, в тому числі, там, бурчащий емоційний стан, чи якийсь там...
1: прийняття таке.
0: Таке от базове прийняття. А можливо, котик настільки втомлений соціальними контактами, що в нього зашкалює потреба у самотності. Я просто хочу побути наодинці, каже котик. Не ходи за мною. Да?
1: Ти такий втомлений, тобі треба допомога, тобі треба обійми. А він каже, та ні, дайте
0: спокій. Да? Можна я хоча б 15 годин, да? без нікого. Да? От мої величезні навушники, які роблять шумоізоляцію. Я лежу, медитую, слухаю спів китів. Все, от мені подобається. Котик, мені подобається, як співають кити. І не чіпайте мене. Да? І от таким от чином, да, можна самотужки, да, прописати собі, да, злий, голодний, самотній і втомлений. Да? І погратися, якщо в контексті втоми, або просто, да, можливо, котик і злий, від того, що він втомлений, і він не дозволяє собі розслабитись і відпочити. Да? Mm-hmm. Тобто, от таким от чином.
1: А як би людині оце в собі відслідкувати? От який, можливо, має бути сигнал? Тому що ми ж з вами, в принципі, поговорили про те, що ми дійсно недооцінюємо і вигорання, і втому, і накопичений стрес. Ми часто переоцінюємо свої. Ой, та що я там зробила? Я не знаю, чого я втомилася. І з 7 ранку до 10 вечора там людина перераховує все, що вона зробила. У мене виникає єдине запитання, ти робот? І потім, що це, хіба це було? Тобто, як тоді цій людині навчитися щось помітити? Якийсь має бути сигнал.
0: Звичайно. Перші сигнали, і, в принципі, це легалізовано в нашому суспільстві, нам видає тіло. Звертайте увагу, да? Якщо ми відчуваємо важкість в тілі, якщо ми відчуваємо, що трошки йде атьок, якщо у нас наче гудуть м'язи, чи якісь...
1: Ви зараз перераховуєте те, що у мене є, я так вже напружуюся.
0: Все на власну думку. Якщо десь трошки іде, те, що називається кортизоловий животик, у жінок доволі часто, якесь накопичення зайвої рідини у тілі. Тобто це не зайва вага пішла, а от зайва рідина, і ти наче такий, дівчата точно знають, такі станечки, як шарик, трошечки така надута. Це все сигнали. Наш улюблений ніколи не зраджує третій і шостий позвонки шиї.
1: Коли вони як...
0: Наче щось турбує, щось некомфортно, щось пече крапивою в мене.
1: Або ви... стискання, і ти стискання, не можеш ніби розпрямитися.
0: Ви якимось чином зловите себе час від часу на тому, що у вас дуже зжата шелепа. Або ваш партнер, партнерка каже вам, що ви почали скрипіти зубами, брускізм, називається, коли людина спить і скрежить зубів, або вам хочеться отак, наче отут мішечок з чимось висить, чи ви бачите, дивитесь на себе, на фотографії, чи якось ви бачите, що у вас складаються плечі. Давно не сідала рух.
1: Всі разом випрямимося.
0: Донизу, хочеться скоматися і так далі. Оце симптоми, на які потрібно усвідомлено, звертати увагу.
1: Тілесні.
0: В чергу, тілесні. Туди ж колір обличчя, сенси, я впевнена, що напишу, ти ж казала про депривацію сну, ось тобі і сенси. Це все пов'язані речі. Ще симптом, доволі часто буває, принаймні у моїх клієнтів, будь ласка, не ігноруйте відчуття голоду, голоду фізичного. Багато людей настільки завантаження, що оця їжа на ходу, що ми не залишаємо собі, раніше, традиція, обід – це святе, принаймні годину. І от задача. От без телефона, без дзвінків, просто спокійно поїсти.
1: Саме фізичний голод, не емоційний, коли нам хочеться швиденько щось заїсти.
0: Коли в мене час обіду, тут важливо, якщо ми говоримо про втому, ми не вийдемо з цього замкненого колу, якщо ми не додамо оці режимні штуки. Тобто, що мається на увазі під режимом? Коли ми намагаємось лягти в один той самий час, враховуючи, що може бути обстріл і так далі, але принаймні привчати свій організм, що я лягаю в один той самий час, і якщо є тиха ніч, я можу дозволити собі встати в певний час. Це частина гігієни сну.
2: Онлайн-терапія на україномовному радіо «Країна ФМ».

0: На країні ФМ онлайн-терапія.
1: Це, до речі, те, що, Марія, можна ж вписати от людям, які будуть планувати собі свій день, вчитися планувати тижні, тобто мій обід і принаймні Абсолютно. Якесь вкладання в ліжко в один і плюс-мінус той самий час теж мають стати от правилом.
2: Так, да, частиною моєї рутини, мого графіку дня. І це, тобто, вкрай важливо. І приймати їжу в один і той самий час. Наприклад, там, вибір за вами, там, сніданок, який би він не був. Нехай це буде чашка кави, да, чи стаканчик соку, якщо ви так. Або, можливо, у вас більше, да, сніданок, більш насичений. Це вже ваш вибір, я не дієтолог, тут обирайте, да, для себе. Обід, да, він має бути для себе, щоб ви змогли поїсти в тиші, щоб ви не дивилися, що там, да, там, ну, останні новини, що тож напропустили і так далі. А щоб ви відчули смак їжі, і ваш мозок, і ваш кишківник
1: насичені
2: були, сказали, обід був, да? Далі можемо, ми отримали ресурси.
1: Я пробувала нещодавно, Маш, це робити без телефону. Так скучно.
2: Ага.
1: Ну, якось хочеться постійно чимось зайнятися, при тому, що я розумію. Я все одно кажу, ні, давай, от ми зосереджуємося на їжі, плюс скільки там, 90-97% серотоніну в кишківнику.
2: Так.
1: Тому це теж, ну, це плюс, чому це важливо.
2: Абсолютно, бо це пов'язано. Ми ж не окрема система, що у нас тіло в одну сторону, лімбічна система з емоціями в іншу сторону, да, мозок в третю сторону. Ні, це все система, яка працює, як єдиний механізм. Да, це все взаємопов'язано, да? От, і якщо у нас є стресова вість, да, ГГН, да, гіпоталамус, гіпофіз, наднирники, там, де виробляється кортизол, да, і адреналін, то у нас є і умовно серотонінова вість, да, там, де виробляються гормони, які дозволяють нам відчути смак. І той самий серотонінчик, я пообідала завершений цикл, все до одного. Закінчився обід.
1: Це одно прагнення до завершеності циклу.
2: І, звичайно, те, що ви, я і інші люди відчувають, тяга, да? Ну, я ж якось структурувала, да, свій час. Спробуйте, ну, це настільки ми вже забули, але при цьому це нам потрібно. І я розумію, що хтось там напише, не на часі і так далі, задоволення, а от давайте без, будь ласка, без токсичних порівнювань. Це важливий момент, щоб ти, ну, вживав їжу усвідомлено. І якщо хочете, додайте ритуал вдячності, так? Подякуйте. Ну, я зараз звертаюся до людей, які доволі часто люблять використовувати, да, порівняння і якось викликати, намагатися викликати сором, що люди на передовій, да, і так далі. От ви коли їсте, подякуйте цим людям, що ви можете, да, мати їжу, мати час і можливість її приймати. І це теж важливо може стати ритуалом. І ще колись, за мирних часів, я давала таку вправу, і вона, до речі, є в книзі. Там.
1: Марія Фабричева, ну це прекрасно. Вправи, так.
2: Да, піти і розкласти, да, що вам подобається, да, коли ви їсте. Дуже спокійно, повільно, у ці півгодинки ви щось собі замовляєте,
1: да,
2: чи купуєте. Чому ви це їсте? Чому вам це подобається?
1: Тобто я вже купила якусь їжу,
2: купила
1: там чи замовила, і
2: салат.
1: Я її,
2: да,
1: аналізую, цю їжу.
2: Так, да, я намагаюся зрозуміти, що мені в цьому подобається, який смак.
1: Угу.
2: Одна моя клієнтка, вона колись, вона купувала солодощі і так далі. І вона після цієї вправи, вона прийшла і сказала, виявляється, я в шоколаді люблю гіркоту. Але чомусь купую, да, собі молочний, да, шоколад. Не чорний, гіркий, а молочний. З'їдаю його, ну, багато, а потім курю себе, що наїлася, да, цілу плітку шоколаду. І вона переключилася, да, на те, що вона почала купувати собі чорний, да, такий гіркий шоколад і отримувати від цього задоволення. Ну, звісно, да, це вже на меми розійшлося. Ті, хто читали книжку, я дуже вдячна. Да, там, де, якщо ви хочете шоколад, не потрібно давати собі пельмені. Да? Да, це теж такий рецепт. Тобто це дозволить, знову ж таки, зайняти мозок, не лізти в новини, а розпробувати, що мені спакує. Я люблю солоне чи солодке, гірке чи терпке. Чому я завжди замовляю грецький салат? Чому я не пробую щось більше? Да? А можливо, я взагалі люблю, знаєте, курячі котлетки і картопельку пюре. Да? Але чомусь...
1: Замовляю грецький.
2: А замовляю грецький салат, да? І так далі, і так далі. Тобто розпробувати, розсмакувати, дати насолоду одному з забутих нами з дитинства рецепторів, да? Смаковому. Да? Пам'ятаєте, коли маленька дитинка на все пробує весь світ, вона пробує на смак. Да? Свою пустишку, маму, папу, котика, да? Все через рот. Потім нас виховують, кажуть, не можна, да? Аби що класти в рота. І цей рецептор наче уходить в бік. Але при цьому, коли у нас, да, потужний стрес, ми враховуємо, да, оці 5 рецепторів. Зір, слух, нюх, тілесні відчуття, да, і смак. Да, я оця вправа, да, перелічити. Ага, 5 предметів, 5, 4, які, 3, 2. Да, які ти бачиш, да, 4 звуки, які чуєш, 3 відчуття в тілі, 2 запахи і один смак. Угу. І іноді людина каже, що а де смак? Угу. Нічого немає. А от якщо у вас буде відпрацьована оця історія, угу, смакування, ваш мозок вам прийде на поміч і нагадає, от, як,
1: згадай, як
2: смак
1: смач
2: полуниці, салату, котлетки, угу, те, що знайдіть той смак, який асоціюється у вас з безпекою, угу, з насолодою, з заземленням та, угу, зі спокоєм. Це дуже цікаво і відвлече вас від шаленого інфопотоку.
1: Тобто, якщо зараз от людина на собі, те, що ми вже встигли проговорити, відчуває, що вона десь в цьому стані знаходиться чи втома, чи накопиченого стресу, тобто їй почати взагалі свій шлях до відновлення свого життя, тобто через режим.
2: Так.
1: Тобто, я хочу трішечки ще структурувати. Так. Через режим поправте, чи правильно я все пам'ятаю. Режим хоча б на тиждень. Ну, тобто, це є планування. Не 50 пунктів, а те, що ви реально можете зробити, на що ви можете вплинути. Інформаційна гігієна.
2: Так.
1: Дні тиші, дні інформаційного детоксу. Чи ще було?
2: Альтернативи для структурування часу на моменти, коли ми на детоксі.
1: Альтернатива, тобто, що я можу ще займатися? Будь ласка, харчування, прийоми їжі, наскільки це можливо, в один той самий час, бажано без телефону. Та оці всі спробуйте усвідомлено посмакувати, що ви їсте, подумати про те, як воно вам смакує. Обов'язково звертати увагу на тілесні, на тілесну симптоматику.
2: Да, на сигнали, да, те, що це ми проговорили, те, що нам сигналізує тіл, да, да, де напруга, да, і яким чином, ну тобто, ми можемо розслабитись. Впроваджуйте, я фанат просто тієї техніки, прогресивна м'язова релаксація. Це коли ми повністю проходимо по всьому тілу. І чому вона працює? Вона допомагає через ці повтори напруження, розслаблення, усвідомлене, да, з диханням. Вона допомагає зняти те, що накопичило наше тіло за день.
1: Дихальні практики ви маєте на увазі?
2: Ні, це, там пов'язане дихання і почергове напруження і розслаблення всіх-всіх м'язів. У мене вона є, у мене в Телеграм, я навіть відео записувала, як це робити.
1: Тобто є це, де подивитися. Да. Людина скаже, от я хочу це теж спробувати і поробити. Да. У вас Телеграм канал?
2: У мене Телеграм через пошук м'язова релаксація, і можна знайти там покроковий опис, і навіть є один з дописів з тим, як я демонструю.
1: Ну і, Машо, потрібно робити якісь нам уже висновки. От, то, знаєте, я постійно роблю висновки, підсумовую в нашій програмі, в нашому подкасті. Давайте ви це зробите.
2: Давайте, я спробую.
1: Отже, ми пояснили. Mm-hmm. Тому ми пояснили, чому небезпечно її накопичувати, чому важливо її не ігнорувати, найважливіше. І головне, як її схопити, зрозуміти, що щось вже йде не так.
2: І дозволити собі піклуватися про себе. Дозволяйте легалізувати собі втому. Це нормально. Це робить вас людиною, не роботом, людиною. Відслідковуйте, да, спостерігайте за собою, пам'ятайте про те, що у стані хронічного стресу ми потребуємо трошки більше уваги, ніж просто люди, які знаходяться у типовому стресі сучасної людини, бо нами ще додатково керує контекст війни. Потрібно розуміти, що ми дуже-дуже вразливі, тому що у нас дуже довго є депривація сну, у нас переривчатий сон, у нас потужне навантаження, у нас багато задач, ми багато чого тримаємо на собі в різних сферах свого життя. І у нас є загальний стрес, який нас поєднує, ми живемо в цих умовах, і є індивідуальний стрес, який залежить від ваших індивідуальних обставин життя, які відомі тільки вам. Тому, будь ласка, ви маєте право відчувати втому, і ви маєте право знаходити острівець нормальності для відпочинку. Це не злочин, це не зрада, це нормальна потреба.
3: Це не соромно.
2: Да, це не соромно, і це нормальна потреба будь-якої людини. І якщо ви поступово будете впроваджувати такі, я розумію, можливо, для когось дивні, тому що ви, можливо, вперше почули про це, але такі цікаві вправи, воно теж дасть вам полегшення, бо спробуйте не відштовхувати те, що ви робите вперше. Спробуйте подосліджувати, якщо вам не підходить те, що пропоную я, знаходьте своє, бо головна ціль – витримати це навантаження. А витримати ми можемо тільки через турботу про себе і навчання інших, тих, хто поряд, теж про себе турбуватися. Це значно краще, ніж конфліктувати.
3: От
2: і
3: я знала, що вам потрібно запропонувати і підвести підсумок. Дуже дякую. Марія Фабричева була гостем онлайн-терапії, психотерапевтка в методі транзактного аналізу. Дійсно, втома – це завжди сигнал. Не ігноруйте, не раціоналізуйте, не жартуйте про це. Це справді дуже важливі речі, для яким потрібно приділяти увагу. А ми тут для того, щоб вам допомагати це робити. Дякую, Маша.
2: Дякую вам.
3: Дякую.
0: Онлайн-терапія на україномовному радіо «Країна ФМ».

важливих речах. Починайте ранок на радіо «Країна ФМ» разом з нами. По буднях з 8.00 до 11.00. Партнер проєкту «Ранок на радіо «Країна ФМ» преміум-бренд «Грін Дей». Ранок буде добрим.

0: Країна ФМ.
1: Країна ФМ. Українська народна по-новому.
2: Реклама.
3: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файнатаун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
4: Власне котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
3: Деталі на finatown.com.ua. Файнатаун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Файнатаун. Живий квартал.
2: Реклама.

0: Соціальна реклама. Кожен клік у соціальні мережі – це голос. Коли ми дивимося російське, алгоритми YouTube чи TikTok маркують нас як частину їхнього простору. Тому дивитись українське – це підтримувати наших творців контенту. Слухати українське – це інвестувати у нашу культуру. Обирати українське – це обирати наше майбутнє. Дивіться, слухайте та читайте українською.
1: Війна триває усюди, але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
2: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
3: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
0: Соціальна реклама.

0: країни з Наталкою Діденко.
1: Синоптичний, усім привіт, дорогі українці. Завтра літня погода в Україні триватиме. В день очікується 22-28 градусів вище нуля. Лише південна частина, як це не дивно, побуде свіжішою, плюс 17, плюс 21. Дощі у більшості областей України малоймовірні, якісь просто скажені знижки, тотальний розпродаж вітаміну Д. Сонця дуже багато. Невеликий виняток – локальні дощі пройдуть завтра на Луганщині і аж ввечері в середу, можливо, в західній частині. У Києві 6 травня буде сухо, сонячно, максимально до плюс 26 градусів. Зміна погоди очікується наприкінці тижня. Локальні дощі, грози, зниження температури повітря. А поки що радіємо найкомфортнішому синоптичному періоду. Спеки такої сильної ще нема. Свіже повітря є, все юне, красиве, охайне. Зелень найвишуканіша, небесна блакить найніжніша, кольори навкруги найоптимістичніші. Наші найкращі в світі Збройні Сили України такі найкращі.
0: Погода країни.

Партнер проєкту «Ранок на радіо Країна FM» преміум-бренд «Green Day» представляє. У чому секрет доброго ранку? Хтось каже у міцній каві чи яскравому сонці, але ми знаємо, все починається набагато раніше. Справжній секрет ранку в тому, як ти провів свій вечір. У людях, які були поряд, у словах, що були сказані, і ще в деяких важливих речах. Починайте ранок на радіо «Країна FM» разом з нами. По буднях з 8.00 до 11.00. Партнер проєкту «Ранок на радіо «Країна FM» преміум-бренд «Green Day». Ранок буде добрим.

0: Реклама.
1: Канн святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Канн дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
0: Реклама.
1: Країна

0: реклама.
1: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від КАН на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
2: Скайритм. 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
1: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від КАН. На Великій Васильківській 143/2.
0: Реклама.

0: Алкою Діденко.
1: Синоптичний, усім привіт, дорогі українці. Завтра літня погода в Україні триватиме. В день очікується 22-28 градусів вище нуля. Лише південна частина, як це не дивно, побуде свіжішою, плюс 17, плюс 21. Дощі у більшості областей України малоймовірні, якісь просто скажені знижки, тотальний розпродаж вітаміну Д. Сонця дуже багато. Невеликий виняток – локальні дощі пройдуть завтра на Луганщині і аж ввечері в середу, можливо, в західній частині. У Києві 6 травня буде сухо, сонячно, максимально до плюс 26 градусів. Зміна погоди очікується наприкінці тижня. Локальні дощі, грози, зниження температури повітря. А поки що радіємо найкомфортнішому синоптичному періоду. Спеки такої сильної ще нема. Свіже повітря є, все юне, красиве, охайне. Зелень найвишуканіша, небесна блакить найніжніша, кольори навкруги найоптимістичніші. Наші найкращі в світі Збройні Сили України такі найкращі.
0: Погода країни.

Партнер проєкту «Ранок на радіо Країна FM» преміум-бренд «Green Day» представляє. У чому секрет доброго ранку? Хтось скаже у міцній каві чи яскравому сонці, але ми знаємо, все починається набагато раніше. Справжній секрет ранку в тому, як ти провів свій вечір. У людях, які були поряд, у словах, що були сказані, і ще в деяких важливих речах. Починайте ранок на радіо «Країна FM» разом з нами. По буднях з 8.00 до 11.00. Партнер проєкту «Ранок на радіо «Країна FM» преміум-бренд «Green Day». Ранок буде добре.

0: Реклама.
1: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майєра у Emily Medical Center. В програмі курсу – преміальна барокамера S-класу. Це потужність двох атмосфер для вашого імунітету та комфорт для тіла. Двомісна камера преміум рівня підвищує енергію, покращує сон та миттєво знімає втому. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medical.emilyresort.com.ua.
0: Реклама.
2: Країна ФМ, українська народна, по-новому.
3: Місяць на небі, зіроньки сяють, тихо по морю, човен пливе.

0: Реклама.
1: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
2: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
1: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Файна Таун. Живий квартал.
0: Реклама.

0: Талкою Діденко.
1: Синоптичний, усім привіт, дорогі українці. Завтра літня погода в Україні триватиме. В день очікується 22-28 градусів вище нуля. Лише південна частина, як це не дивно, побуде свіжішою, плюс 17, плюс 21. Дощі у більшості областей України малоймовірні, якісь просто скажені знижки, тотальний розпродаж вітаміну Д. Сонця дуже багато. Невеликий виняток – локальні дощі пройдуть завтра на Луганщині і аж ввечері в середу, можливо, в західній частині. У Києві 6 травня буде сухо, сонячно, максимально до плюс 26 градусів. Зміна погоди очікується наприкінці тижня. Локальні дощі, грози, зниження температури повітря. А поки що радіємо найкомфортнішому синоптичному періоду. Спеки такої сильної ще нема, свіже повітря є, все юне, красиве, охайне. Зелень найвишуканіша, небесна блакить найніжніша, кольори навкруги найоптимістичніші. Наші найкращі в світі Збройні Сили України такі найкращі.

Партнер проєкту «Ранок на радіо Країна FM» преміум-бренд «Green Day» представляє. У чому секрет доброго ранку? Хтось скаже у міцній каві чи яскравому сонці, але ми знаємо, все починається набагато раніше. Справжній секрет ранку в тому, як ти провів свій вечір. У людях, які були поряд, у словах, що були сказані, і ще в деяких важливих речах. Починайте ранок на радіо «Країна FM» разом з нами. По буднях з 8.00 до 11.00. Партнер проєкту «Ранок на радіо «Країна FM» преміум-бренд «Green Day». Ранок буде добре.

0: Реклама.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
0: Реклама.

0: на Пановому.
1: Реклама.
2: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
3: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
2: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
1: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
2: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
1: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
0: Соціальна реклама.

0: України з Наталкою Діденко.
1: Синоптичний, усім привіт, дорогі українці. Завтра літня погода в Україні триватиме. В день очікується 22-28 градусів вище нуля. Лише південна частина, як це не дивно, побуде свіжішою, плюс 17, плюс 21. Дощі у більшості областей України малоймовірні. Якісь просто скажені знижки, тотальний розпродаж вітаміну Д. Сонця дуже багато. Невеликий виняток – локальні дощі. Пройдуть завтра на Луганщині і аж ввечері в середу, можливо, в західній частині. У Києві 6 травня буде сухо, сонячно, максимально до плюс 26 градусів. Зміна погоди очікується наприкінці тижня. Локальні дощі, грози, зниження температури повітря. А поки що радіємо найкомфортнішому синоптичному періоду. Спеки такої сильної ще нема. Свіже повітря є, все юне, красиве, охайне. Зелень найвишуканіша, небесна блакить найніжніша, кольори навкруги найоптимістичніші. Наші найкращі в світі Збройні Сили України такі найкращі.
0: Погода країни.

0: Україна ФМ представляє Дрімайко.
1: Добрий вечір. О, вже вечір наступає, і наступає час нашої чудової програми, яка називається «Дрімайко». А я ведучий цієї програми не хто-небудь, а сам каскар-лірник Сашко. Тож програма наша яка? Правильно, казкова. І тато, і мама, бабуся, дідусь, братики, сестрички, всі вмощуйтесь гарненько перед приймачем, нашорошуйте вушка, закінчуйте свої нагальні справи, маєте час вділити для сімейного дозвілля. А під час нашої програми, це є те саме сімейне дозвілля, ми будемо розказувати вам казки, віршики, співати пісеньки, всякі цікаві історії і поради. О, це час буде не витрачений даремно, це час буде корисний. Цей час ви здружитесь між собою, побачите, що кому цікаво, а там далі дивись, і тато з мамою почнуть ввечері більше часу діткам приділяти, казки розказувати, послухають дядька Сашка і запам'ятають казочку. Тато на роботі завтра розкаже, і мама, і всі будуть чудуватися, о, які ти цікаві історії знаєш, звідки ти взяв? А тато буде посміхатися в вуса, а мама управляти свою гарну зачіску і казати, то це я з дитинства знаю, хоча ми з вами добре знаємо, що ці цікаві історії і казки вони почують в нашій програмі, яка називається «Дрімайко». Отож, розпочинаємо нашу програму.
0: «Дрімайко» на країні FM.

0: Андрій Майко на країні FM.
1: Ну от і настав час нашої найцікавішої частини програми. Це казка, звичайна казка. Я, казкар Лірник Сашко, буду вам розповідати. Отож, сідайте зручненько, нашорошуйте вушка, казка розпочинається. Казочка називається «Про страховисько і чарівну воду». О, от жила-була в одному місці одна жінка. І було у неї троє дочок. І такі діти мили, мама їх прямо на ручках виносила, виховала, виростила. Підросли вони вже гарні, дівчата невидані стали. Але мати якось в один день захворіла. І ніякі ліки не допомагають. Час іде, а вона бідна хворіє, ні знахарі, ні лікарі, нічого, ніякі ліки не можуть допомогти. І що дочки не робили? Як коло матері не заходить, все гірше і гірше. І вона така вже бідна, як чесниця стала, худенька, нещасна, вже із ліжка встати не може. Але якось однієї ночі матері приснився сон, що за високою горою, за бистрою рікою, за лісом темним, та є така криничка, в якій є чарівна вода. І якщо мати ту воду вип'є, то вона одужає. Прокинулась вона з тим сном, дочок покликала, розказала свій сон. А старша каже: «Знаєте, мамо, я піду вам ту воду принесу». Взяла дзбаночок, глечечок, та й пішла. Так-сяк, так, через ту гору перебралася. До річки дійшла, там всяк так знайшла місточок, там через довгий чорний ліс перебралася, і там криничка. В ній водичка така аж сяє. Вона до тої водички, коли це із кущів виходить велике страховисько, волохате, зубате, іклате, очі світяться. «А що, каже, ти із моєї кринички води хочеш зачерпнути?» Дівчина злякалася, але каже: «Але ж для мами треба». Каже: «Так, я оце хочу маму свою врятувати, полікувати її». А страховисько каже: «Я тобі дам цю воду, але за це пообіцяй одружитися зі мною. Будеш в мене жити в багатстві, в мене тут і палац є, і слуги». «Ні», каже дівчина, «нащо мені з таким страховиськом діло мати? Ні, не хочу, не буду». «Ну не будеш, то й води не маєш». І вода пропала. Пішла дівчина, думає, що робити. Взяла в річці води, зачерпнула, та й приносить мамі. «Ось, каже, ця водичка». Мама попила, каже: «Ні, це не ця вода, не та, не стає мені легше». Тоді середня донька каже: «Знаєте, мамо, а я піду цієї водички принесу». Взяла глечечок, та й добирається, пішла через ту гору, перебралася, через річку знайшла там перевозу, перевезлася через ліс. І так і точно за лісом криничка, а в ній водичка така аж сяє. Підходить та дівчина тільки зачерпнути, коли з кущів виходить страховисько страшне, волохате, зубате, очі світяться. «О, каже, чи ти не по водичку прийшла?» Та каже: «По водичку для мами моєї, це лікування буде». «Га, каже, тут уже одна приходила, то не твоя сестра була?» «Та моя». «Ну і тобі скажу те саме, що і їй. Дам я тобі цю воду, але якщо ти пообіцяєш одружитися зі мною, будеш жити в мене в багатстві, в палаці, ні в чому недостатку не будеш знати». «Ні», каже дівчина, «не хоче з страховиськом одружуватися. Як хочеш собі, а ні». «Ну ні, то й ні, і води немає». Тут же вода в криниці пропала. Іде дівчина назад, думає, що я мамі скажу. «А ну лишень зачерпну водичці в річці». Зачерпнула, принесла, ось, каже, водичка звідти. Мама попила, каже: «Ні, щось не допомагає мені ця водичка. Мабуть, не з тої криниці». Тут уже менша дочка каже: «Мамо, як хочете, а я піду вам цієї водички дістану». А сестри намовляють: «Ти, Марійко, ти дурна, ти знаєш, там таке страховисько, розказали, як є». А Марійка каже: «А знаєте, от мама для мене все життя своє поклала, а що я її не врятую, так я піду і наберу». Взяла того глечечка, перейшла через гору, через ту річку знайшла брід, перебрела, через ліс перейшла. Коли дивиться, так і є ця мринка, а в ній водичка така аж сяє. Вона до тої цямриночки з вечиком з кущів страховисько виходить. Кудлате, страшне, волохате, зубате. «А, каже дівчина, це ти за водичкою прийшла до мене?» «Так, каже, за водичкою, маму хочу хвору порятувати». «Е, каже, вже дві таки приходили, то твої сестри були?» «Так, то і тобі скажу те саме, що і їм. Дам цю воду, якщо погодишся за мене заміж вийти».
2: А ти не бійся, в мене ти в багатстві будеш купатися, і палац, і слуги будуть, тільки будеш мені за дружину.
1: Заплакала дівчина, каже: мамо, мені жальчиш за себе. Добре, каже, даю тобі слово, що буду твоєю дружиною. Ну, гляди, каже страховисько, за 3 дні приходь сюди. На цьому місці я буду тебе чекати.
2: Бери воду.
1: Набрала дівчина води, та й несе додому. Приносить, а мати вже там бідна, вже на викінченні лежить. Ану, каже, мамуню, попробуйте цю водичку. Мати ковтнула раз, другий, зразу її хвороба відпустила, легше стала, а до ранку я зовсім одужала. І так їй добре, як ніби помолодішала. Ну, каже, донечка моя, як це так сталося, що ті сестри не змогли йти до була? А Марійка розказує, так і так, там таке страховисько живе, і я пообіцяла за нього заміж вийти. Каже, мамо, донечко, нащо ти себе занапастила? Краще б мене вже не було. Ні, мамо, як би я могла жити, коли розуміла, що через мене ви померли? Збирайте мені посах, давайте мені віночок, давайте мені велюн білий. Мушу добиратися, дала слово за 3 дні бути там. Одягнула мати їй гарне плаття, дала велюн, зібрала та дівчина собі придане в торбинку та йде. Коли вийшла, а в дворі кінь золотий стоїть. Здивувалася, вона не бачила нікого такого, а в клякві на коліна каже: дівчино, сідай на мене, я тебе повезу. Ні, каже вона, я маю до страховиська добратися. Так страховисько мене і послало за тобою, сідай, бо вже 3-й день на викінченню. Сіла дівчина на золотого коня, помчав він її, переніс через ту гору, через річку, через ліс. Підходить вона, дивиться, над криничкою сидить страховисько, заглядає туди і раптом послизнулося і впало в ту криницю. Побігла дівчина, вхопила його, тримає, воно там борсається, бризки летять, і кожна бризочка на дівчину попадає і перетворюється то на діамант, то на золото, то на квітку. Все чисто, вся дівчина вже в золоті, в діамантах, аж сяє плаття її. Витягує вона те страховисько з криниці, а з нього та вся шкіра страшна облізла, і такий красень перед нею стоїть молодий гарний, каже: ну, дівчина, твоє кохання мене врятувало, тепер з мене злі чари знялися. Тут же замість кущів та палац з'явився, та багатство всяке, і гарний хлопець, обвінчалися вони, та й сідають на золотого коня та їдуть до матері в гості. А мати дивується, не пізнає, що це до мене царівна якась, з царем своїм в гості заходять, такі вони всі в діамантах, в золоті, такі вони раді, до них навколішки впали перед нею, руки її цілують. Марійка розказує, так і так, оце страховисько, яким моїм чоловіком стало. Тут дуже сестри навіть заздрити стали, обняли вони маму всі разом. Тут же примчалися коні, слуги, карети всякі, забрали їх всіх і поїхали в той палац жити. А то вам казочка, та будьте добрими і маму свою любіть. Ну і тата, звичайно, хай вам щастя в домі буде. Вам казочка, мені булочки, в'язочка. Всім же лишайтеся здорові, до побачення.
0: На радіо Країна ФМ «Дрімайко».

0: Трімайко на країні FM.
1: А зараз, діточки, та й дорослі, настав час колискової пісеньки. Колискові пісні найкращі в Україні. Всьому по всьому світі колискові пісні українські знають, шанують. А ми в Україні, а що, не будемо їх слухати? А певно, що будемо. Програма «Дрімайко» для вас транслює колискову пісню.

0: Дрімайко на країні FM.
1: Ну от і настав час нашої вечірньої казочки. А, казочка буде цікавена. А як же, лірник Сашка вам поганих не розкаже. Отож, нашорошуйте вушка, казка розпочинається.
0: Країна FM та Український культурний фонд представляють «Дрімайко. Нові казки».
1: Казка про срібного соловейка. Отак. От жив був собі один купець. Багатий, розумний, праворний, та по всьому світу їздив, товари возив і продавав, і гроші заробляв. Ну, добре йому жилося. А мав він трьох дочок. І от одного разу збирається він дуже далеко дорогу. Товару набрав там торгувати надовго. Та й каже: донечки мої любі, що вам, які гостинці привезти? Ну, старша каже: ой, тату, ти знаєш, так мені старший князівський син, князенько, подобається. Я тако на нього дивлюся весь час, а він на мене і уваги не звертає. То ти привези мені такий вінець із золота, із камінням коштовним, з перлами всипаний весь. От він тоді на мене увагу зверне з цим вінцем і одружиться зі мною. Каже батько: добре, донечко, знайду тобі такий подарунок. А тобі що? Середньої дочки питає. Та каже: тату, а мені молодший князенько подобається. Ну такий же хлопець гарний. Я на нього, так як він в церкві стоїть, то я от коло нього стою, а він на мене і оком не зведе. То ти мені привези таку сукню із шовку блакитного і оксамиту, щоб діамантами була всипана, щоб аж очі вбирала. Він тоді подивиться на мене, закохається і одружиться зі мною. Добре, каже батько, привезу тобі й це. А тобі що, донечка, менша, привезти теж якусь обновочку? А та меншенька була така розумна дівчина, і там які ті хлопці, чи що, вона дуже любила книжки читати. Розумна була, вчитися любила. Книжок перечитала. Ото тато каже, що тобі яку книжку привезти. Ні, каже вона, ти знаєш, тату, я ось вичитала, що є на світі такий срібний соловейко, із срібла зроблений, а співає як справжній. От привези мені такого, я його буду слухати. Добре, каже батько, знайду. Думаю, де ж то все шукати, але ж час є. Поїхав він торгувати. По всьому світі їздив, там по Німеччинам, по Персіям, по Єгиптам, там по Франціям, по Польщам, ну всюди заходив. Торгував, продавав, купував грошей, заробив стільки. Все ж подарунки дівчатам шукає. Коли десь в якомусь там німецькому місті Нюрнбергу та бачить, що продають саме такий вінець, як дочка хотіла. І золота, з перлами, та сяй, та там якісь і каміння коштовне. О, дорого хотіли. Ну та, для доці, що він навіть не торгувався. Купив. Купив, це же подарунок старшій. Далі шукає. Коли це в якійсь Персії чи в Єгипті бачить, там такі тканини продають, такі шовка, такі оксамити. І якраз таке плаття, як от середня дочка просила. Діамантами, коштовностями всипане, блакитне, гарне, красиве. Дороге, страшенно. Але він для доці не шкода купив. Уже двом дівчаткам подарунки є, а менший, ну, питає за того соловейка, а ніхто такого не чув, не бачив. Десь, кажуть, там може, чи може там. Вже й додому вертатися, а він так і нічого доці не купив. Та й думає, може щось інше подарую, що як вже він не радий, що двом є подарунки, а третій нема. Знаєте, як батько однаково ж дітей своїх любить. Та їде він сумний такий своїм обозом. Та їхали через густий ліс. Вже й скоро ніби і рідні края будуть, але ж десь треба ночувати, а в лісі де тут стане? Коли дивляться, там якийсь ніби щось вогник якийсь світиться. А ну, поїхали туди, хлопці. Та й тим обозом своїм, з возами, та й туди виїжджають. А серед лісу велика галявина. А на ній палац стоїть. Та не просто палац, а навколо огорожа та сад, та цілий маєток. О, думає купець, то ми тут попросимося переночувати та господарям заплатимо, що ж ми серед лісу будемо. Та й до воріт, а ворота відчинені. Заїжджають вони у двір, там вози поставали. Ідуть до того палацу, і двері відчинить, заходять всередину, а нікого немає, жодної людини. А так ніби гостей чекають. Столи накриті, ліжка стоять. Ну, каже купець, давайте ж поїмо та відпочинемо, а десь господарі хазяї з'являться, то заплатимо їм за нічліг, що ж робити? Зупинились вони там, поїли добре, полягали спати. А купець спить, а йому не спиться, місяць світить і чує, що так гарно соловей співає в саду. Ану, думаю, вийду послухаю. Виходить і дивиться в садочку на дереві кліточка золота, а в ній срібний соловейко. І так співає, як справді, заслухатись можна. О, це те, що дочка моя хотіла. Так зрадів купець, думає, десь хоч візьму в руки, подивлюся, що воно. Потягся до тієї кліточки, тільки її зачепив, як піднялися крик, шум, дзвони дзвонять. І із кущів вискакує великий лев. Як зрадів на купця, той упав, руками накрився. А лев і каже людським голосом: «Я тебе прийняв, я вас як гостей нагодував, спати вклав, все приготував, а ти мені так віддячуєш за мою доброту, вирішив украсти те, що в мене найцінніше, єдину радість мою, соловейка срібного». «Ні, каже купець, ні, я не злодій, я не хотів вкрасти, хотів тільки подивитися, бо моя донька менша просила саме такого солов'я, по всьому світі їздив, знайти не можу, а я б тобі заплатив, що хочеш, заплачу». А лев каже: «Знаєш, я от подумав, не треба мені плати, забирай подарунок для дочки. А за це приведеш мені того, хто тебе перший вдома зустріне». Купець подумав, що завжди його пес, собака зустрічає, перший вибігає. Ну, думає, це можна. «Добре, каже, приведу». А лев каже: «Ну, слово купецьке, це добре, а ти ще мені такого документа підпиши, та й печатку свою постав». «Ну, добре, каже». Поставив ту печатку, все. Зібралися рано, провів їх лев, поїхали. Приїжджають, він же тішений, що подарунки для всіх дочок є. Приїжджають додому, а з воріт вибігає не собака, а вибігає його менша донька, та й на груди йому кидається. А він аж такого обімлив: «Донечко, а де, а чо собака мій не вибіг?» А вона каже: «Поки ти в дорозі був, то собака вже захворів, та й помер. А я побачила, та й побігла зустріти». Боже, він уже такого обімлів, думаю, оце то вже й радості тої немає. І доньки вибігають, обнімають його, він їм дарунки дістає, старший вінець, ну такий чисто, як вона хотіла, середній, сукню блакитну, а менший дістає цього солов'я. А вона тішиться, а він їй співає, вона така рада. Вони всі батька обнімають, цілують. А він такий сумний сидить: «Тату, що таке? Чи не занедужав?» «Та ні, донька, ти б, донечка, знала, яка біда». «Яка? Розказуй». Каже, не хотів казати, та от розказав про лева, про обіцянку свою, про цього солов'я. А донька каже: «Ну, тату, таке діло, через мене в таку халепу втрапили, все, мусите слово виконувати». Батько каже: «Давай я щось якось собаку йому приведу іншу». Дочка каже: «Ні, ви нас брехати не вчили і самі не брешете, то і починати не варто». Пішли до того лева. Бідний батько запряг карету та й везе її. Приїжджають до того лева, а він виходить такий, каже: «Не бійся мене», до дівчини. Вона каже: «Я не боюсь». Він каже: «Ти, купець, їдь додому, я твою дочку нічим не скривжу, не ображу. Як їй буде добре тут, хай погостить у мене. Як сподобається, то залишиться, а ні, то поїде додому». Зітхнув батько, поїхав додому, а лев завів її в палац. А там, що тільки хочеш, люба забаганка, а їй будь-яка забаганочка, а їй тільки що, а книжки в тебе є? А каже: «Є, ото й добре, буду собі читати». Вона того лева не боїться. Та й день якось так, день та другий, та ніби так уже і розмовляють між собою, хоч і лев. А якось вночі прокинулась вона від того, що місяць світить в очі так, що виглядає вікно і бачить, що під місяцем лев скинув з себе лев'ячу шкуру і став прекрасним хлопцем, та таким, що вона аж у неї серденько затріпотіло. Вона вибігає, каже: «А що це таке?» А він каже: «Ти знаєш, я зачарований. Я оце таким хлопцем був, то відьма мене зачарувала, бо не хотів з нею одружуватись, що я тільки цілий день лев, а вночі знов стаю людиною. А вона каже, то ти мені подобаєшся, то давай, каже, вночі будемо зустрічатись. То й так день через день, та й вже вона додому вже й не хоче. Він каже, подобається тобі тут? Та подобається. Та й, може, місяць минув чи що, та й вона в нього закохалася. Та він каже, а виходь за мене заміж. Вона каже, вийду, тільки, ну, батькові потім скажемо, чи як. Та й живуть уже, і вони як чоловік і жінка. Коли це? Від батька приходить лист. Ой, донечко, ти знаєш, от твоя старша сестра заміж за князівського сина, за князенька виходить, та весілля у нас. То спитай у пана Лева, чи не відпустить він тебе погостити якраз на весілля. Вона питає, він каже, ну поїдь, тільки через тиждень приїжджай. Та подарунків надарував, та таку карету золоту, та й поїхала вона. Приїжджає, її там зустрічають, батько радий, сестри раді, весілля гуляють. Та й сестри розпитують, як там у тебе з твоїм левом? А вона каже, а, мій лев, та такий гарний, гарний чоловік мені, та так. Та вони не вірять, що ти розказуєш. Ну, вона клянеться, що правда. Тиждень, та й вона вертається. Коли це знову лист від батька приходить туди, в той маєток, так і так, донечко, вже твоя середня дочка заміж за князенька молодшого виходить, так та сукня допомогла, він закохався в неї. Чи не прийдеш ти знову? Вона питає у лева, він каже, їдь, звичайно, через тиждень повертайся. Та й подарунків наклав на ту карету, все, приїжджає вона знову. Весілля відгуляли, та й дівчата розпитують її сестри, як же ж тобі? А вона каже, та в мене такий чоловік, та розказує, а вони не вірять. Та й кажуть, слухай, ти б, може, привезла його до нас? Ми б на нього подивилися. А вона думає, а може, і правда? Добре, каже, поговорю, приїдемо в гості. Та й приїхала знову, до нього повернулася, та йому та розказує, так і так, то запрошують батько мій і сестри в гості. А лев каже, ти знаєш, я б і поїхав, але тут таке на мене хоч так і зачароване, хоч сонце промінчик попаде, то я тут же левом залишуся і пропаду, і ти мене ніколи не знайдеш, так такі чари тяжкі. А вона каже, ти знаєш, у мого батька є така кімната, там вікна зачиняються, двері, та й в день, коли сонце, то ми там пересидимо, а вночі вже будемо гуляти собі. Він не погодився. Приїжджають до батька, та й зразу в ту кімнату, там позатуляли вікна, двері, та й вночі виходять, та й знайомляться, та всі такі раді, що в неї чоловік такий добрий, а в день знову в ту кімнату йдуть. А вона якось не додивилася, а там вікна затулялися такими щільними дошками, а в одній дошка розсохлася і сучочок випав. Та й вони спали собі на ліжку, а тут сонце через той сучок посвітило, і точно на нього промінь сонячний впав. Заревів він, на лева перетворився і вискочив в двері. Вона за ним шукає, куди, немає. Дивиться, тільки шерстинка, там левина шерстинка лежить. Вона каже, тату, ви як хочете, піду я свого чоловіка шукати. Та йде по тій шерстинці, куди там бачить, там, та й з міста, та по дорозі, та через ліс, ту шерсть видно, вже ось, може, скоро й знайде. Коли це як здійнявся вітер, як здійнявся, підняв вихором та всю ту шерсть поздував. Сіла вона, плаче, як же ж я свого чоловіка знайду? Ах, думаю, це вітер винен. Піду я знайду того вітра, хай мені за чоловіка відпрацює, поможе знайти його, раз він такий. Та й звідки вітер дме, вона туди йде, туди, та й приходить на високу гору. А на тій горі дерево таке гнеться від вітру і хатина стоїть. Вона постукала, виходить звідти дід такий з бородою. Ти чого прийшла? Хто ти така? Вона каже, так і так, шукаю вітра, який шерсть поздував. А дід каже, я вітрів батько, нащо тобі та шерсть? Вона розказує, так і так, мій чоловік лев подався, та я по шерстинці його шукала. Ага, послухай вітер, та правда, біда в тебе. Ану, почекай, як засвистів, позліталися сини його вітри, він і питає, ану, хто бачив такого лева, який на чоловіка вночі обертається? Ніхто не бачив. А чи всі тут вітри? Та ні, каже, той маленький шибеник десь подався. Ану, шукайте його. Прилітає найменший вітер. А батько питає, чи бачив такого лева? А каже, бачив. Ану, відведи дівчину до нього. Тільки, каже, дівчина, знай, що твій чоловік, він у золотій клітці сидить, чари на ньому. То ти, як його побачиш, то не біжи до нього, а подивись, коло цієї клітки озеро. і порахуй від нього очеретинки. Зріж 12-ту очеретинку, вдар очеретинкою по цій клітці, і чари розсипляться. Подякувала вона йому та пішла за вітром. Він її підганяє, спину підштовхує. І йшли, та й приходить серед лісу озеро, очеретом вкрито. А на березі золота клітка стоїть, і там її лев чоловік зарив, побачив і кидається на ці грати. Вона біжить до нього прямо перед кліткою, зупинила: «Стій!» Згадала, що казав вітер: «Почекай!» Підійшла до очерету та й рахує очеретинку. Одну, другу, третю. Порахувала 12-ту очеретинку, зрізала. Підходить до тої клітки, вдарила очеретинкою, клітка зів'яла і розсипалася. Але вскинув шкуру і знов чоловіком став. Обнялися вони, поцілувалися і пішли до свій маєток жити щасливо. Ото вам казочка, а мені бублички в'язочка. І знаєте, що кохання і вірність завжди все переможуть.
0: Дрімайко на країні FM.

0: програму для дітей «Кльове слово».
1: Привіт всім, хто слухає. Мене звати Катерина Кудряшова, і з вами подкаст «Кльове слово», який був вигаданий і створюється спеціально для дітей. Тут ми будемо говорити про відомі, але, можливо, не до кінця зрозумілі українські слова. А головне, спробуємо розкрити явища і сенси, які можуть ховатися за одним єдиним словом. Кожного нового випуску я запрошую до себе дитину-гостя, який і загадую обране мною слово. Мій гість пробує розказати все, що він знає про слово, а далі вже я, в свою чергу, пробую пояснити і розповісти те, що мені б хотілося, щоб діти знали про певні українські слова. Зазвичай я би зараз мала представити свою гостю і оголосити наше кльове слово епізоду, але сьогодні маю невеличке оголошення для всіх наших слухачів. Ми дуже хочемо почути ваші побажання з приводу слів, про які вам би хотілося дізнатися більше. Тому запрошую всіх бажаючих надіслати нам запитання, найкраще в аудіоформаті, про яке слово вам розповісти. І ми зробимо окремий випуск із ваших запитань і моїх відповідей на них. Надсилайте свої запитання в наші соцмережі, Facebook, Instagram, вони мають назву «Кльове слово», або в наш телеграм-канал. Можете навіть розповісти, чому вас зацікавило слово, про яке ви питаєте. Чи де ви таке слово почули? Посилання на наші мережі можна знайти в описі цього випуску. Отже, нарешті я можу представити вам свою гостю. Її звати Поліна, їй 10 років. Привіт!
2: Привіт!
1: Дякую, що ти погодилась прийняти участь в цьому подкасті. Зараз традиційно оголошую тобі слово сьогоднішнього випуску і попрошу розповісти все, що ти про це знаєш, або з чим воно в тебе асоціюється. Готова?
2: Так.
1: Це слово «січ». Думаю, для більшості українців це слово є знайомим, і впевнена, що ти теж маєш якесь уявлення про нього, тому я з радістю послухаю, що ти про нього розкажеш?
2: Ну, мені здається, слово «січ» якось пов'язане з Запорізькою Січю. І, можливо, це ніби якесь поселення, в якому мешкали козаки або щось таке. Ну, мені це слово насправді асоціюється з якимось поселенням.
1: Чудова відповідь. Отже, єдиної думки з приводу походження слова «січ» у науковців до сьогодні немає. Найбільш вірогідним є припущення, що воно походить від слова «засіка». Це штучна перешкода із повалених дерев, влаштована в оборонних цілях, або табір, обнесений частоколом. Ти знаєш, що таке частокол?
2: Ні, не знаю.
1: Частокіл – це огорожа, паркан із кілків, які були густо-густо вбиті в землю, одне біля одного і зверху мали такі засічені кінчики. Їх засікали, щоб вони були гострі, ці кілки. Але слово «січ» – це ж не просто мовний термін. За ним ще ховається декілька важливих явищ. І про одне з них ти сказала. Січчю називали дійсно поселення, оточені огорожею спалець та жердин. Тобто така собі фортеця. Також Січ – це певна територія, яка була розташована за порогами Дніпра. Ще Січу називали військову організацію, яку ще можна назвати Кіш. Але давай поговоримо з тобою про поселення, яке називали Січу. Хто там жив?
2: Здається, козаки.
1: Так. І що тобі про них відомо? Хто це такі?
2: Мені здається, як військові давніх років. От, ну, щось таке.
1: Дякую. Козак – це слово тюркського походження, яке означає вільна людина. І в давній історії козаків не було. Але в певний час історичного розвитку виникає ця верства населення. В чому ж причина появи таких людей? Причин насправді декілька. На півдні українських земель були такі території, які називались Диким Полем. І вони були майже незаселеними, але при тому були багато.

0: багаті на різні види тварин, багаті рибою, яка водилась в річках. Тому вони приваблювали людей, і люди ходили туди на промисли, тобто, щоб займатися мисливством і рибальством. І згодом таких людей стали називати уходниками. З часом ті люди почали оселятись на цих землях, і виникали невеличкі поселення. Але місцевість Дике Поле межувала зі степом і часто зазнавала нападів зі сторони татар, які були в степу. Тому виникла потреба охороняти ці території. І ось уходники почали займатися і захистом кордонів в тому числі. Першим, хто побудував спеціальне оборонне укріплення для захисту, тобто Січ, був волинський князь Дмитро Вишневецький. Це сталося в 1556 році на острові Мала Хортиця. І ця Січ отримала назву Хортицька. Хортицька Січ знаходилась за порогами Дніпра. Ти знаєш, що таке пороги?
1: Ну, це поріг загалом, коли закінчується сама річка Дніпро.
0: Насправді пороги – це природні камені, які визирали з-під води і утворювали кам'яні перешкоди. В цьому місці Дніпро дуже розливалось і в тому числі утворювалась велика кількість островів, які були важкодоступними для татар. І от на них люди теж оселялися і будували свої фортеці. І звідси походить загальна назва цих територій – Запорізька Січ. Тобто просто були побудовані січі за порогами Дніпра в таких місцевостях, які, на які складно було нападати, і які були зручними для захисту. Протягом 250 років головні фортеці і січі розташовувались в різних місцях. Звідти і назви січів були різні – Токмаківська, Базавлуцька, Микитинська – це сучасні території Запорізької і Дніпропетровських областей. І як ти думаєш, що ж собою представляли ось ці фортеці?
1: Можливо, якісь великі забудови для оборони міста?
0: Як вони могли виглядати?
1: Можливо, як великі замки, які огорожували.
0: Так, обов'язково кожна фортеця має бути надійно укріплена. Це такі січові поселення були обнесені частоколом, мали навколо себе рови і охоронні вежі по периметру. В центрі січі розташовувалися майдани з церквою та адміністративні будівлі. А від майдану вже в сторони відходили довгі дерев'яні будинки, які називались курені. І в них жили козаки. В цих будинках були світлиця і кухня. Як правило, люди в такий курінь об'єднувались за регіональним походженням, адже на Січ переїжджали жити люди з різних територій. Тому водночас курінь був і житловою, і військовою одиницею. Тобто, коли козаки йшли в похід, то окремо розподілялись на військові курені. За своїми територіями теж назви вони мали. Переяслівський, Батурінський. Але чи всі, хто приходили на Січ, автоматично ставали козаками? Як ти думаєш?
1: Ну, мені здається, точно ні, адже, можливо, була якась там посвята в козака.
0: Угу, як вона могла виглядати?
1: Я не знаю, можливо, це могли бути якісь перешкоди, які він мав пройти. І потім вже за тими частинами, чи пройшов він ці обмежування, чи не пройшов, потім вже визначали, чи може він бути козаком, чи не може.
0: Тобто з такою силою фізичною відбирали, так? Як ти думаєш, дівчат брали на Січ?
1: Ну, мені здається, ні, адже я не сильно чула, хтось говорив щось про козачок. От, тож мені здається, що це було виключно для чоловіків.
0: Правда, жінок на Січ не брали. Незалежно від соціального стану, бажаючи стати козаком, повинен був мати християнське віросповідання. Це одна з головних умов, щоб людину прийняли в козаки. Тому якщо виявляли бажання долучитись до козацтва люди інших національностей та релігій, вони повинні були прийняти православ'я. Пізніше, коли молодика приймають до Січі, його відправляли на 2-3 роки на навчання. Він прислуговує бувалим козакам і навчається військової справи. Фехтувати, стріляти, виконувати гопак. А гопак – це не тільки танець, а ще й вид бойового мистецтва. І таких новобранців називали джурами. Тобто молоді козаки, учні – це джури. Потрібно було також знати грамоту, основи астрономії, медицину. На Січі існували школи, які цьому всьому навчали. А потім вже потрібно було скласти декілька видів іспитів, так як ти і припустила. Іспити на звання запорожця. Наприклад, з'їсти миску дуже перченого борщу. Такий іспит був. Пройти по колоді, перекинутій між скелями Дніпра. Пливти через пороги Дніпра проти течії. Промчати степом на коні задом наперед. Тому, як бачиш, запорізьким козаком могли стати явно не всі. Правда?
1: Так.
0: Складні завдання, думаєш?
1: Мені здається, дуже. І мені здається, що було багато бажаючих, але тих, хто це все зміг зробити, мені здається, було набагато менше.
0: Так, ти права. Козак – це не просто професія для фізично вправних людей. Насправді козак – це ще й певний стиль життя, і моральні цінності, і погляди в людей повинні були бути відповідні. Але чим же займались козаки на Січі?
1: Мені здається, обороняли Січ, та загалом, мені здається, були прикладами для багатьох чоловіків.
0: Так, тобто ти думаєш, як вони там просто ходили і показували, які вони молодці, щоб всі на них дивилися і брали з них приклад?
1: По-перше, мені здається, що просто вони показували, що вони змогли пройти ці, як сказати, екзамени.
0: Іспити, так.
1: І, по-друге, мені здається, що обороняли вони, як крім того, що фортеця обороняли, то мені здається, що вони загалом були такими ніби охоронцями.
0: Так, ти права. Вони займалися охороном територій, вони займалися супроводом товарів різних, коли торговці їздили, вони супроводжували. Також козаки на Січі займалися мисливством, риболовлю, різноманітними промислами, оскільки повинні були себе якось прогодовувати, правда? Відповідно, це все, що вони виготовляли, вони могли продавати, тобто займалися торгівлею. Ще козаки займались переправами через річки. За гроші перевозили людей з одного берега на інший. Також був такий вид заробітку, який називали козацький хліб. Як ти думаєш, що б це могло значити?
1: Ну, мені здається, що вони точно не пекли хліб власноруч.
0: Точно. Це таке завдання, знаєш, як в підручниках з зірочкою. Тут неочевидна відповідь на нього. Насправді козацьким хлібом називали розбудову.

0: Дрімайко на країні FM.
1: Чим хороша наша програма «Дрімайко»? А, тим, що тут є все. І казки є, і цікаві поради, і вірші. А головне, є прекрасні українські колискові пісні. Якраз те, що треба запам'ятовувати. От зараз послухайте, підете спадки. А як виростете, будете своїм дітям співати. Тож слухаємо.

0: Майко на країні FM.
1: І от, дорогенькі мої слухачі, настав час саме той, якого всі чекали. Час казки. Хто ж вам розкаже, як не я, казкар, лірник Сашко? Сідайте зручненько, нашорошуйте вушка, казка розпочинається.
2: Настав час нашої вечірньої казки. Ну, сьогодні вона теж мене буде цікава, тому що я буду розповідати, читати казки, які написали самі діти. Це от ті дітки, які я виступаю в школах, і вони мені дають свої твори. Всі пишуть казки, всі люблять казки. І найкращі казки я буду відбирати і теж читати тут, щоб ви знали, що не тільки лірник Сашко казкар, але і ви теж казкарі. До речі, це я бачу, я живу в той час, коли здійснюється моя мрія. Бо коли я почав розповідати казки, то в Україні ніхто цим не займався. Не було програм, не було ніяких передач про це, ні на телебаченні, ні на радіо. Здавалося, що вже казка українська зникла. А ні, зараз вже всі знають, люблять на випередки, один перед одним вигадують і пишуть. Страшенно цікаві історії. Отож, для вас казка. Казку написав Харченко Дамір. Ім'я Дамір таке. Казка про ноту «до». Жила-була собі нота «до». Вона була дуже жвава і вертлява. Одного разу нотка докрутилася до того, що випала із нотного зошита. Спочатку вона засмутилася, а потім подумала: «Ха, невже я ніколи не побачу своїх подружок? Нот, ре, мі, фа, соль, ля, сі». Ні, так не може бути, треба щось робити. Недовго сумувала нотка «до», бо одразу вирішила скористатися нагодою, і поки вона випала, дослідити, що робиться навколо в музичному класі. Її зацікавили оточуючі предмети. Це портрети композиторів, музичні інструменти, парти, стільчики для вихованців. Ноті «до» здалося, що вона готова вийти навіть за межі класу. І тільки зібралася в мандри, двері відчинилися, і зайшов хлопчик, якого звали Дамір. Він сів за фортепіано, почав грати і відчув, що музичний твір звучить фальшиво. Він ще раз пограв. Знов не те. Уважно поклацав по клавішах. Дамір добре знав музичну грамоту, тому перевірив все і зрозумів, що бракує ноти «до». А, де ж вона? У цей час він почув дивний писк. То була нотка «до». Хоч він і зовсім не бачив, та здогадався, що вона хоче повернутися назад до своїх подружок. Нотка «до» ще певний час хизувалася своєю подорожжю перед нотками «ре, мі, фа, соль, ля, сі». Але Дамір правильно підібрав її, вклав назад в нотний зошит і зіграв без фальшу прекрасний музичний твір. Нотки «ре, мі, фа, соль, ля, сі» дуже раділи поверненню своєї товаришки нотки «до». А Дамір із задоволенням продовжив гру на фортепіано. І всі ноти звучали правильно. «До, ре, мі, фа, соль, ля, сі». От! Тепер ми разом з вами знаємо, які ноти існують. І це дуже цікаво. До речі, якщо ви не знаєте, то назви нот отримались, я сам цього не знав, мені дуже цікаво було. Це була пісня середньовічна. Я не знаю, як її назвати правильно. Ода. Ну, пісня оперна. І ноти назвали по першим складам слів в кожному рядочку. Перша там до мінус, перша значить до. Друга там релікт, тобто нота ре, і так далі пішло. Це дуже цікаво. От ви попросіть тата і маму, щоб вони знайшли це. Зараз у всіх є інтернет, щоб знайшли назви нот в інтернеті, в Вікіпедії. Прочитаєте про цю дивовижну історію, чому так назвали ноти. До речі, вам і завдання. Можете про це написати казочку. А для вас я продовжую. Казка «Котолуб Іван» написав. Мишка Мікі і кіт Джей. З давніх часів відомо, що кіт і миша не товаришують. Кіт завжди полює на сіру мишку. А в чому її провина? Тому що вона маленька. Мишка також хоче їсти, солоденько спати під ковдрочку в своїй нірці. Як і кіт, що їсть тарілочки, ласі шматочки і п'є тепле молочко. Одного разу кіт Джей вкотре побачив мишку Мікі, яка прямувала до комори. Він розігнався за нею, але прутка Мікі втекла. Сиділа Міккі під плінтусом і мріяла якось подружитися з котиком. Але виявилося, що Джей не хотів її з'їсти, а просто хотів з нею погратися, бо йому одному було сумно. Перший крок до дружби зробила Міккі. Вона вирішила підійти до нього і запропонувати помиритися. Вона так і зробила. Котик здивувався, а потім зрадів і погодився на дружбу. Так котик Джей і мишка Міккі потоваришували. І товаришують багато років. До того ж часу вони почали разом мандрувати в гори і на морі. Дружба – це магія, яка допомагає зробити неможливе. От така казочка про дружбу. Наступна казочка написав Кондрачук Андрій. Називається «Сніговик і Андрій». Жив собі сніговик. Найбільше він любив подорожувати і допомагати всім навколо. Одного разу він дійшов до України і там зустрів хлопчика Андрія. Хлопчик був чимось заклопотаний, але після знайомства одразу запитав: «Що ти тут робиш, сніговик? Адже у нас скоро весна, а там і літо. Тобі час поспішати до Арктики, де білі ведмеді чекають на тебе. Ти тут розтанеш». А сніговик сказав: «Не турбуйся, Андрійчику. Річ в тім, що я незвичайний сніговик. Я не тану, якщо я роблю добрі справи. Чим більше я буду робити добрих справ, тим довше я проживу. Таким чином мій температурний режим підтримується в нормі». «А чому ти не веселий такий, Андрію?» – запитав сніговичок. «Так», – сказав Андрій, – «насправді я трохи засмучений, бо щойно отримав повідомлення з Одеси, де живе мій дідусь, який захворів». Сказав сніговик, – «я радо тобі допоможу, якщо ми з тобою знайдемо мій чарівний гудзик». Андрій вигукнув: «Як? То це твій гудзик?» І простягнув сніговику чорну вуглинку. «Я знайшов його на площі серед перехожих. Я такий радий, що зміг тобі допомогти». «Ну, сніговичок», – сказав, – «тепер з цим гудзиком ми можемо поспішати до Одеси, і я допоможу твоєму дідусю одужати». Сніговик і Андрій прилетіли в Одесу, де дідусь мав високу температуру. Сніговик одразу ж забрав лишні високі градуси, і у дідуся стала нормальна добра температура, дідусь одужав. Дідусь гарно пригостив сніговичка і Андрія. Його здоров'я покращилось на всі 100. Андрію дідусь дав гарячого чаю, а сніговику – холодного соку із холодильника. Ото вам казочка, а мені бублички в язочка.
0: На радіо «Країна ФМ» Дрімайко.

0: Проект «Дрімайко» і театр естради та масових видовищ «Академія добра» – а це талановиті діти, які в своєму ще зовсім юному віці намагаються змінити світ на краще, представляють «Хвилина мудрості великого народу». Даша Кирильчук.
1: Весною чижик молоденький, такий співучий, проворненький, дочку все собі скакав, аж якось у сільце попав. Сердега в кліці п'ється, рветься, а голубачить та й сміється. Що, попався? О, тобі на, вже певно голова дурна. Не бійсь, мене б не піддурили, бо я не чижик, ні оце. Аж гульк і сам попав сільце. Отож на себе не надійся, чужому лихові не смійся.
0: Дрімайко на країні FM. Дрімайко на країні FM.

0: Андрій Майко на країні FM.
1: І от настав час нашої вечірньої казочки. Я Каскар, лірник Сашко, нарешті дочекався того славного і визначного для мене моменту, коли я можу розказати вам казочку. Отож, вмощуйтесь зручненько, нашорошуйте вушка, казка розпочинається.
0: Країна FM та Український культурний фонд представляють «Дрімайко. Нові казки».
1: Казка називається «Баба із залізним носом». Уявіть тільки. От жив собі край лісу бідний чоловік. І жінка померла, а він сам із діточками. А діточок, як кажуть, акурашить і дірочок. Багато їх, а він сам, що, то жінки вдома нема, то вона лад давала, а він там ні підшити, ні зготувати, та й заробляти щось треба. Та й ці діти в нього такі нещасні та обірвані. Та він за ними не глядить, що вони там, не, боже, там і сорочки порвали, а їсти ж весь час хочуть. А він же ж тако на одного і заробить, а ходив до лісу, там дрова рубав та перепікав. Перегорав на вугілля, перепалював, та й тим вугіллям в місті торгував, що там багато то заробиш. Ну, якусь копійчину, коли траплялося, то так він борошна купить, замісить якогось коржа, то вони з'їдять. А там, щоб щось взутися, одягтися, та нічого нема. Та бідують так. Коли це вже якось так пристало, що вже їсти в хаті нема нічого, вже кілька днів вони голодні, та й батько каже, що діти... Хоч і на дворі там, і дощ всяке таке, піду я до лісу, треба того вугля десь. Тут уже з краю сухого дуба не лишилося, піду далі туди в ліс шукати. Вже ось вам цибулина, якось діліться, як знаєте, пішов я. Взяв сокиру на плечі, та йде собі, та й шукає того, де того дерева, щоб не дуже ж далеко. Коли це якось тако, ніби він ліс знайомий, тут же незнайомий. Повертається, як так він заблудився? Не може ж бути, все тільки-тільки від хати відійшов трохи, а вже не може вийти. Що за біда? Ходив, блудив, та чим далі йде, тим густіший ліс, там продирається, та як же вибратися? Вже і по сонцю йшов. Каже, все життя тут прожив, ніколи не блудив, і раптом таке сталося. Ну, та й не може вийти. Коли дивиться, таку перед ним ніби із кущів чорна кицька вибіла. Та трошки пройде, та й няв. Та й ніби за собою зве. Він ходив, блудив, знов кицька з ним вилазить перед ним. Куди б не йшов, всюди кицька вилазить. А ну, лишень піду я за цією кицькою. Та й та кицька чорна ніби веде його. Та він іде через такий ліс, що ніколи там і не був. Та й веде його, веде та кицька. Та й заводить такі хащі страшні, що не пройти, не прорубатися, не пролізти. І виводить його кицька на галявину. А там такий... Будинок стоїть великий, та загорожа, та там стайні, та такий багатий двір. Ого, думаю, це де це в наших краях якісь пани живуть, що я не чув про них ніколи. Та й киська десь раз під двері, та й шаснула. Він до тих дверей, вони відчинені. Зайшов, погукав, нема нікого, але світло горить, свічки горять. А на столі там страви всякі, та наїдки, та напитки. А він же ж давно не їв, та ж я по цьому лісу вештався, та голодний такий, думаю, сяду трошки поїм. Та й трошечки взяв, а воно, знаєте, трошечки, а потім ще хочеться, ще. А думаю, однаково вже, як буде, так буде. Та сів, та й добре поїв, а там же така смакота, божечки, і хліб білий добрий, і м'ясо печене, і бануш там з шкварками, та з бринзою, та там що тільки молоко на столі, ну такі смаколики, якісь пироги, та голубці, що там ще, ковбаси всякі, так як на добре панство приготовлено. А він голодний такий сів, та й втрибив те все. Та ще й бачить, там і люлька лежить з тютюном, думаю, ну вже ще й люльку запалю. Сів собі та й чекає господарів, думаю, прийдуть господарі вже якось там і дорогу покажуть, як вибратися, а я вже їм за цю гостину та відроблю, он дров нарубаю чи що. Коли дивиться, напроти кицька сидить знов ця чорна. А він до неї, що ти, каже, мене сюди привела. Коли гульк, а замість кицьки сидить баба стара. Та така зморщена, та така згорблена, та така якась страшна, та беззуба, і тільки носяра, великий, превеликий, залізний ніс, та такий загнутий, як ото коса, та гострий, аж вилискує. В Він аж перелякався, а баба сміється. А ти думав, що це ж я, каже, тебе в лісі в блуд вела, кругом ти вийти не міг. Та я тебе сюди і привела. А знаєш, де це ти? Каже, де ж я знаю, бабо, не знаю, це ти ж мене привела. Так от знай, що я чортова мати, а тут живе мій син, чорт. І от зараз він прийде, як побачить, що ти його вечерю з'їв. Ох, він тебе зараз на вила захопить та в пекло закине. Та буде тобі, ой, біда. Боже, чоловік перелякався, куди та? До дверей, а вони замкнені, до вікона там грати стоять. Ой, тітонько, та ви пустіть. А ні, каже баба, ні, це вже все, нікуди ти не дінешся. І ще дужче його лякає. А він же каже, в мене ж дітки маленькі, та відпустіть мене. Ні, каже баба, не відпущу. Але знаєш, є такий один спосіб є, як оце врятуватися від сина мого. Який, каже, я на все згоден. Це перелякався бідний чоловік. А баба їй каже, от як хочеш, а бери мене за дружину. О, от тоді мій син тебе не зачепить, бо ти ніби рідня будеш. А я переберусь до тебе жити. О, як? Він аж перелякався про це подумати. Така баба страшна, та ще й носяра залізний. Божечки, що робить? Що робить? Ой, рятуйте, а що рятуйте? Хто серед лісу порятує? А баба ще гірше його лякає. Ось зараз півні заспівають. Зараз мій син прибіжить, а він тебе вилами та таке. Том, куди тому чоловіку діватися? Ой, каже, бабо, що робити? Ну, добре, добре, візьму тебе за жінку. Сам думає, цур, тобі пекна, що ти мені здалася, якось уже виберемося, а там десь чи я втечу, чи що, чи ти десь дінешся. Добре, каже баба, ну раз так, то давай тоді, чоловіченьку мій дорогенький, збиратися. Поїдемо до тебе. Тебе будемо жити, як годиться, та й всякого добра візьмемо, пішли зі мною. Та й веде його, тут же й двері відкрилися, та й веде його такий там пивниця, погріб такий, туди заходять із свічкою, а там, Боже, стільки всякого добра навалено. І гроші золоті купами лежать, і діаманти всякі, і одяг панський, і їжа всяка, що тільки можна вигадати, там стільки всього, що не у кожного царя і короля таке є. Ну, баба й каже, бери усі мішки та накладай, що здужаєш донести, а я там піду возика приготую, та всякий такий коник в мене є, та й поїдемо, це моє придане, та будемо хазяйнувати з тобою. Пішла вона, той чоловік що робить? Та й набирає, мішок золота набрав, та мішок срібла, та ще якогось одягу напхав. Та таке все добро, що він ніколи за все життя не доробиться, а воно тут є. Та й наверх ті мішки потягав, а баба вже возика поставила, такий коник в неї там поганенький, але коник. На того воза все наскладали, зверху ще й з хати їжі набрали, сіла баба на возі. Оця каже, веди коня, куди я скажу. Та й веде він того коня, вона каже, тут звертай, тут повертай. Та через той ліс уже йдуть. А баба хвалиться, оце я доберуся, та ти ж мене бідний, я ж тобі спуску не дам, а діти твої, от я їх буду палицею бити, та якщо не так, то вони мене... І це розказує, хвалиться, а він думає, Боже, на що я цю халеру, цю біду додому веду, до дітей своїх, що поробиш? І втекти нема як. Уже до краю лісу вибралися, о, вже він бачить, куди вже треба йти. А баба каже, стривай, чоловіче, щось я оце заморилася, та ніч цілу оце добро пакували. Давай все зараз поїмо, відпочинемо, а потім вже до тебе доберемося. Злізла баба з воза, стягла там той поїсти, попити, та й давай пхатися. Тому чоловіку вже в горло та їжа не йде, а баба їсть, та ще й вино п'є. Та й нажерлася, напевно, захропіла, впала, та й спить. А чоловік стояв над нею, думав, один раз жити. Пропадати однаково, дивиться, а баба лягла та й носом коло великого каменя. А він як взяв сокиру, розмахнувся, та як вдарив ззаду її по голові. Вона тим носом в камені загрузла. А дзвін пішов, бам, від залізного носу, як дзвони вдарили в лісі. Баба стик-сяк так, не може носа витягти з того каменя. А чоловік скочив на того воза, та давай коня поганяти. Швидше, ось скоро додому доберуся. А чорт в пеклі почув цей дзвін. Ой, каже, хтось мою матір по носі вдарив, побіжу ж ловити його. Прибігає, баба там стерчить, хто це, що? А пальцем показує, туди поїхав. Женеться чортяка, зараз чоловіка вхопить, а той уже ось додому добігає, вже тако ворота заїхав, а чорт підскочив, хап його ззаду. Ага, каже, от ти попався. Матір мою зневажив, зараз я тебе на вила та до пекла затягну. А діти побачили, що тато з кимось там бурюкаються, вискочили з дому, їх там багато, може з 12, та обірвані, та худі, та страшні, кажуть, ой, нам тато чорта впіймав, от зараз ми його, зараз. Та й біжать протягнули, за чорта вхопилися, зараз ми його розберемо, там м'яса з нього скільки з'їмо, та шкіри, барабан зробимо, а з рогів дудочки будуть, давайте, хлопці, бийте, а з шерстя хвоста відріжемо, а з шерстя наплетемо собі панчіх. Чорт, як почув, ой, пустіть, ледве-ледве вирвався, як дременув звідти, злякався тих дітей, побіг свою бабу з залізним носом матірцею, підхопив та й втік до свого палацу, і сюди більше ніколи не потикався. А чоловік тоді з тим добром і з дітками та й добре зажив, вам казочка, а мені бублички-в'язочка.
0: На країні ФМ Дрімайко.

0: босоніж.
1: Агу-гу-гу! Kids Channel!
2: Всім привіт! Ваші запитання нам кажіть!
3: Відповідь знайдемо ми завжди, хлопчики, дівчата, всі сюди!
4: Що ти ніби в рот води набрав?
5: Я ж ще питань не задавав!
2: Ми розкажемо тобі про все, запитай! І ми почнемо вже!
5: Ось так, да.
1: Привіт, хлопчики та дівчатка, це ми, запитайки.
6: Гадро, хлопчики і дівчата, і ми нагадуємо, якщо ви хочете на нас подивитися, обов'язково заходьте до нас в гості на наш канал у Ютубі, який називається Агу-Гу.
1: Так, а сьогодні ми з вами поговоримо про правила гарної поведінки, так, Сеня?
6: Ага, так, оці правила гарної поведінки.
1: До речі, а ти не бачив тут десь список, ну такий папірець мій був. Щось я його не можу знайти, де ж він?
6: Що, який ще папірець, список? Ні, я між нічим нічого не бачив. Нічого зовсім не бачив.
1: Ну, я тільки список. Ми ж мали скласти список правил гарної поведінки і написати це все на папірці. А ти, до речі, написав всі правила?
6: Написав. Да, звичайно, написав. І між іншим, ще оці правила навіть виконав вже. О.
1: Ого, нічого собі! Ну, тоді розкажи нам, поділись з нами своїми досягненнями. Так, нам дуже цікаво.
6: Та, будь ласка. Значить, перше там було написано «не ображати малечу». О.
1: Так, це добре.
6: Да, я сьогодні ще нікого не образив.
1: Дуже добре, а ще?
6: Друге, там було написано робити зарядку кожного ранку.
1: І що ти зробив?
6: Ну, звичайно, я сьогодні ходьбою займався, від самого будинку аж до школи пішки дійшов. А ще я важке носив. Знаєш, який у мене рюкзак важкий? З книжками там різними, бутербродиками.
1: Добре. Розповідай, що там у тебе далі було за списком?
6: Третє було взагалі якийсь незрозумілий пункт. Носити якусь панамку, щоб там сонце не чебурехнуло по башці. От я й кепку ось цю ношу.
1: Сеня, ти ж сам сказав, щоб сонце не напекло в голову. А де ти в приміщенні сонце бачив, а? У приміщенні, навпаки, за правилами етикету і гарної поведінки, чоловіки та хлопці повинні знімати кепки, панамки і шапки. Ясно тобі?
6: Що ясно? Не хочу я її знімати, вона мені дуже подобається. В ній, бачиш, ось така дірочка є. Прикольно.
1: Ну, добре. Так, що там у тебе далі було за списком? Давай, кажи.
6: Де, не пам'ятаю, по-моєму, нічого більше не було.
1: Як це більше нічого? А, та ти знаєш, скільки цих правил? Давай, діставай свій список і будемо читати разом.
6: Так, зараз десь він тут. А, ось цей папірець. Так. А, точно, дивись, четверте. Потрібно бути вічливим. Як це, що це вічливим?
1: Може, там написано вічливим?
6: А, точно, вічливим. Говорити дякую, будь ласка, і завжди вітатися. О, до речі, тута вітаю тебе.
1: Дуже, Сеня, вчасно. Вітатися треба під час зустрічі, а ми з тобою 3 години вже тут сидимо і лялякаємо. Але все одно ти молодець. Краще пізно, ніж ніколи.
6: Зачекай, тут ще щось написано.
1: Читай давай далі.
6: Так, не гратися на якійсь проїзній частині. Чекай, що, у війнушку не можна грати у частині?
1: Сеня, на проїзній частині. Це значить на дорозі, де їздять машини, розумієш?
6: А, звичайно розумію. Тільки не розумію, що це, в частині ще й машини їздять?
1: Так, що там далі за списком? Давай, читай. Дуже цікаво.
6: Так, написано не розмовляти з незнайомими тутами.
1: Людьми там написано, людьми.
6: А, так, точно, людьми, да.
1: А далі там не написано, що не потрібно чіпати чужі речі без дозволу, а?
6: О, точно написано, так, ось, до, без дозволу.
1: А там нема ще такого пунктика, що треба мити руки перед їдою, а?
6: Не знаю зараз. О, потрібно мити руки перед їдою.
1: Цікаво, а чого це мій список так схоже на твій, Сеня?
6: А, чого, не знаю, чого це цікаво. Мені, між іншим, нічого не цікаво, отак.
1: А мені, Сеня, все зрозуміло.
6: От тепер мені цікаво, що це тобі зрозуміло?
1: Мені зрозуміло, що ти цей список забрав у мене, свиснув. Ось що мені зрозуміло.
6: І нічого я не свиснув. Я його, між іншим, на підлозі знайшов. Звідки мені знати, що це твій список був? Я думав, він нічийний. Думаю, як це Сінечки пощастило, нічого писати не треба.
1: Так, Сінечка, погано те, що ти знайшов список, а хазяїна цього списку не шукав. Але є й добре. Добре те, що ти всі правила повторив і виконав. Оце дуже добре. Тепер ти знаєш правила гарної поведінки.
6: Ну, це добре. І ви, хлопчики і дівчата, обов'язково дотримуйтесь отих правил доброї або гарної поведінки.
1: А якщо захочете на нас ще подивитися, побачити нас, то заходьте на YouTube, на канал Агу-Гу.
6: До нових зустрічей.
1: Ага. До побачення. Скажи до побачення.
6: До побачення.
1: Молодець.
2: Всім привіт! Ваші запитання нам кажіть!
3: Відповідь знайдемо ми завжди, хлопчики, дівчата, всі сюди!
4: Що ти ніби в рот води набрав?
5: Я ж ще питань не задавав!
2: Ми розкажемо тобі про все, запитай! І ми почнемо вже!
5: Ось так, да.

0: Андрій Майко на країні FM.
1: От настав час нашої програми «Андрій Майко той», коли ми співаємо для вас колискові. Ну, не тільки ми, там відомі виконавці, артисти, музиканти, але ці пісні найкращі, слухати їх, дітки, насолоджуйтесь і запам'ятовуйте. Колискова пісня для вас.

0: На країні ФМ Дрімайко.
1: Ну от і закінчується наша чудова програма «Дрімайко». Скільки цікавого було сьогодні. Тут вам і казочки, і віршики, і всякі розваги. Але вже не рано, вже не рано, вже вечір. Пора й спадки лягати. Ну з таким хорошим настроєм, ну чому ж не лягти, правильно? Підемо зараз з вами почистимо зубки, вдягнемо піжамку, побажаємо добраніч татові і мамі, братикам і сестричкам, дідусю і бабусі. О, візьмемо гарну подушечку і вкладаємося спадки. Хай вам присняться хороші сни. А я, ведучий, Лірник Сашко, Каскар, прощаюсь з вами до завтра і бажаю вам на добраніч.
0: Дрімайко на країні ФМ.

українська народна, по-новому, країна FM.

0: стало всім веселіше. Вип'єм за щастя, вип'єм за долю, вип'єм за все, що миліше. Гей, наливайте повні чари, щоб через вінця лилося, щоб наша доля нас не цуралась, щоб краще в світі жилося.
1: Українська народна по-новому країна.

0: Реклама.
1: Щоб не було, коли наступає ранок, його свободна, особиста та чиста сила завжди перемагає темряву. Щоб не було, ранок незмінно буде. Для тебе, для нас усіх, для всієї країни. Горілка Green Day. Ранок буде добрим.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.

Не закривайте, мамо, двері, нехай повіє вітерець на біле личко, на чорні брови. Моїй любові вже кінець. Українська народна по-новому.

сталося. Чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо.

далеких степів. Та й прославить по всій Україні січових стрільців.

0: Реклама.
1: Щоб не було, коли наступає ранок, його свободна, особиста та чиста сила завжди перемагає темряву. Щоб не було, ранок незмінно буде. Для тебе, для нас усіх, для всієї країни. Горілка Green Day. Ранок буде добрим.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.